დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს დროს გავს ქარს ზეს გავს რომ დაგორავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს საცრის ნისს ქსოვს დროს გავშამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98 და 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
4: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 12 საათზე ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე კიდევ ერთხელ საუბრობენ პოლიტიკოსები. მართულ გუნდში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ შტატებთან ურთიერთობა უკვე გადავიდა პოზიტიური დღის წესრიგის ფორმატში. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, ამერიკასა და საქართველოს შორის არსებობს არამხოლოდ ურთიერთობების გადატვირთვის, არამედ სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბების ორმხრივი სურვილი. საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა საქართველო ამერიკის ურთიერთობებში. საინტერესო განცხადებები მოისმინა საზოგადოებამ. ჩვენ უკვე გადავედით პოზიტიური დღის წესრიგის ფორმატში. ეს ერთი შეხედვით ერთი წლის წინ სრულიად წარმოუდგენელი მოვლენა იქნებოდა, მაგრამ დღეს სწორედ ამ სამუშაო პროცესმა, გეგმამ, ზომიერმა კონსტრუქციულმა სამუშაო პროცესმა მოიტანა ეს შედეგები, რომ დღეს უკვე შეგვიძლია პოზიტიური და ორმხრივი სასარგებლო დღის წესრიგზე საუბარი. ეს პროცესი გაგრძელდება, არის ორმხრივი ინტერესები ურთიერთობების არაუბრალოდ გადატვირთვის თუ აღდგენის, არამედ სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბებისო, განაცხადა ლევან მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო მდივანმა და მისმა მოადგილებს საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენის სურვილზე ისაუბრეს. მარკო რუბიომ განცხადება წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე გააკეთა და თქვა, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, რაც ურთიერთობების გაუმჯობესების სურვილზე მიანიშნებს. მისი მოადგილეს განცხადებით კი შტატები დაინტერესებულია საქართველოსი და აუცილებელია უკვე მიღწეული შეთანხმებების გააქტიურება. საპარლამენტო ჯგუფის ხალხის ძალის თავმჯდომარის მოადგილის გურამ მაჭარაშვილის განცხადებით, ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა და მისმა მოადგილის განცხადებები მიუთითებს, რომ ორ ქვეყანას სადებით კონტექსტში დაფიქსირებული აქვს თავისი პოზიციები ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის პირდაპირი განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოდან არის პოზიტიური გზავნილები და აქვთ იმედი, რომ ეს ურთიერთობები აღდგება, მინიმუმ ნიშნავს იმას, რომ ორივე მხარის პოზიცია დადებით კონტექსტშია დაფიქსირებულიო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი არის დემონსტრირება იმ დამოკიდებულების, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ ამერიკის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებით. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა. ძლიერი გზავნილები, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, არის იმედის მომცემი, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობები უფრო მეტად განვითარდება და გვექნება ახალი შესაძლებლობები, რათა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები მივიდეს იმ მნიშვნელობამდე, რომელსაც იმსახურებს საქართველო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე კრისტოფერ ლანდაუ ამერიკაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მიეძღვნა. კრისტოფერ ლანდაუმ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, სამწუხაროდ ბოლო წლებში ამერიკასა და საქართველოს ურთიერთობები იმდენად ახლო არაა, როგორიც ვისურვებდი ეროვნულ დღეზე. ჩემი დასწრება არის სიმბოლო სურვილისა, დავათბოთ ურთიერთობებიო, განაცხადა კრისტოფერ ლანდაუ. განვაგრძელებთ გამოშვებას 107 მომხრე და 8 წინააღმდეგი. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2008 წლის შემდეგ ხმათა რეკორდული მაჩვენებლით მიიღო რეზოლუცია საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ. რეზოლუციის განხილვისას საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებებიც გაკეთდა. გაეროში ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლის კვენტინ ვეილერის განცხადებით, ევროკავშირი კვლავინდებურად ერთგული რჩება საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მხარდაჭერის, კერძოდ ევროკავშირის სპეციალური წარმოადგენლის მუშაობის საშუალებით, რომელიც თანათავმჯდომარეობას ჟენევის საერთაშორისო დისკურსების, ასევე საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ატესტურებს თავის ურყევერთგულებასა და მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ევროკავშირი კვლავინდებურად ერთგული რჩება საქართველოში კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მხარდაჭერის, კერძოდ ევროკავშირის სპეციალური წარმოადგენლის მუშაობის საშუალებით, რომელიც თანათავმჯდომარეობას ჟენევის საერთაშორისო დისკურსების ასევე საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მეშვეობით, განაცხადა კვენტინ ვეილერმა. განვაგრძელებთ გამოშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მარნეულის რაიონული სამართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის ძებნილი პირი დააკავეს. დაკავებული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე იზებრებოდა და მას დაუსწრებელ წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა შეეფარდებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა ძებნილი პირი ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თბილისში დააკავეს. ამჟამად დაკავებული პენიტენციურ დაწესებულებაშია მოთავსებული. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. ადრიატიკის სანაპიროზე დაგეგმილი სამშენებლო პროექტის წინააღმდეგ ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშლელად წყლის ჭავლი გამოიყენა. დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკებებიც მოხდა. პროექტი ეხება 1.4 მილიარდ ევროს ღირებულების სასტუმრო კომპლექსს, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის საინვესტიციო კომპანია ეფინიტი პარტნერსი აშენებს. კომპლექსის მშენებლობა დაგეგმილია ალბანეთის სამხრეთ სანაპიროზე, დაცულ ტერიტორიაზე, სადაც ფლამინგოები, სელაპები და ზღვის კუები ბინადრობენ. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინამ ამერიკისგან უზარმაზარი სამხედრო დახმარება მიიღო და ამ დახმარების გარეშე ქვეყანა დღეს ვერ იარსებებდა. უკრაინამ ჩვენი სამხედრო დახმარების უზარმაზარი რაოდენობა მიიღო, ჩვენი სამხედროებისა და ტექნიკის გარეშე უკრაინა დღეს საერთოდ ვერ იარსებებდა, რომ ებრძოლა ჩვენ მათ ასობით მილიარდი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობა მიპეცით და საუკეთესო აღჭურვილობაო, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა. და გამოშვების ბოლოს 5 ივნის საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის მეორე ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. ვილისანიოლის გუნდი მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაჰრეინს უმასპინძლებს. შეხვედრა 20 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟს, რა თქმა უნდა, საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებას 15 საათზე მოესმენთ დროებით.
1: Радио Сюрприз с информацией самсахури. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Сагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией узрунен копа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ. დაგვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე. გახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. მიმდინარე გადატვირთვის პროცესს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რადგან ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ამერიკულ-ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ორ ტერმინს იყენებს: სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. სწორედ ამ ორ პრინციპს უგულებელყოფდა ბაიდენის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. პაპუაშვილის თქმით, ორივე მხარე თანხმდება, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ დღის წესრიგს უნდა ეფუძნებოდეს და ორიენტირებული იყოს როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხისთვის ხელშესახები შედეგების მიღწევაზე. ასე რომ, ჩვენთვის მთავარია ეს ძირეული ცვლილება ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში, რომლის შედეგადაც იმედი გვაქვს შესაძლებელი გახდება ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბებაო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ურთიერთობა პოზიტიურ რელსებზე უნდა გადავიდეს. ამისთვის ამერიკიდან და საქართველოდან კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იტკება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისი შეფასებით, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ცხადად გამოჩნდა როგორც მარკო რუბიოს, ასევე მისი მოადგილის განცხადებებიდან. მიუხედავად იმისა, რა კონტექსტით დასვამენ კითხვას მავალნი და რა არარსებულ ფაქტებს სურვილებს საკუთარ ფანტაზიებს მოიყვანენ კითხვაში, რომ როგორმე ნეგატიური პასუხი გამოსტყვნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, მისი მხრიდან პასუხი იყო ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა. გაფუჭებული ურთიერთობა იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის დამსახურება და ტრაექტორიის შეცვლა საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობა ტრაექტორიით პოზიტიურ რელსებზე უნდა გადავიდეს და ამისთვის ამერიკიდან და საქართველოდან კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმება. ჩვენ სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. განმარტოთ გამშვებას ოპოზიციურ სპექტრში პოლიტიკური დაპირისპირება კვლავ მწვავდება. მიხელ სააკაშვილის მისამართით გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსა და ფედერალისტებსა თუ ახლების ლიდერების მხრიდან გამოთქმულ ბრალდებებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიორგი ბარამიძე გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, მიუხედავად მათ მიმართ ალახის სროლისა და მწვავე რიტორიკისა, მათი პოლიტიკური ძალა ყურადღებას ქვეყნის გადარჩენის დღის წესრიგზე ამახვილებს. მიუხედავად იმისა, რამდენ ბინძურ სიტყვას იტყვიან ჩვენთან დაკავშირებით, რამდენ ტალახს გვესურიან, ჩვენ ვცდილობთ ვიმოქმედოთ პასუხისმგებლობით, ვცდილობთ ვიყოთ ის პარტია, რომელიც ნამდვილად იბრძვის საქართველოს გადარჩენისთვის, რომელსაც ნამდვილად უყვარს ჩვენი ქვეყანა და რომლისთვისაც მთავარი საქართველოს გადარჩენაა და არის სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან კინკლაობა და დაპირისპირებაო, აღნიშნა გიორგი ბარამიძე. განაგზობ გამშვებას. მე დავსწრები ვარ კოალიციის მინიმუმ ორ სამშეხვედრას მაინც დასაწყისში, სადაც სტრატეგიული კომუნიკაციის ნაწილში ერთ-ერთ გამოწვევად იყო დასახელებული ხუთ ნომერთან ეფექტურად გამიჯვნა, ანუ იმის საპირისპირო, რასაც აბრალებენ კოალიციას, წერს გირჩი, მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში. მისი განცხადებით, ლიდერების არცერთ გამოსვლაში ირიბი მინიშნებაც კი არ ყოფილა იმის შესახებ, რომ ახალი და ნაციონალური მოძრაობა ერთი და იგივეა, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ რომელიმე კოორდინატორს არ უთქვამს რომელიმე ენემის მხარდამჭერისთვის, რომ ოთხიანი და ხუთიანი ერთი და იგივეა. განმარტოთ გამშვებას. მნიშვნელოვანია, მოძალადებმა საკუთარი დანაშაული აღიარეს და ინანიებენ, რომ საკუთარი ქვეყნის წინაშე დანაშაული ძალადობით ჩაიდინეს. მნიშვნელოვანია, 10 მოძალადე აღიარებს, რომ მათი მიზანი პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდება იყო, რაც ყველანაირად ადასტურებს, თუ რასთან მქონდა საქმე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს მნიშვნელოვანია წერტილი დაესმება იმ სპეკულაციებსა და პროპაგანდას, რითიც ცდილობდნენ შავი თეთრად წარმოედგინათ და ძალადობას იკეთეთ, რასაც სამწუხაროდ ზოგიერთი უცხოეთიდანაც აკეთებს. პრეზიდენტის სასახლესთან 4 ოქტომბერს გამთავრებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირებიდან ნაწილ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება 8 ადამიანს: ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს, დათო ხურცკაიას. მათ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდავოდ გახადეს. 15 ბრალდებულიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე არ უფორმდება 7 პირს: ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, ია დარახველიძეს, ზაქრო ალბუთაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, კახაბერ მშავანეძესა და დავით სტურუას. ისინი წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებენ. მათ დღევანდელ სასამართლო სხდომაზე განაცხადეს, რომ 4 ოქტომბერს საქართველოს ინტერესებს იცავდნენ. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მისტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დამატებით 47 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთმტკიცება დამოიღეს. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმა მოხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა, რის შედეგადაც პორტიდან სასწრაფოდ ევაკუაცია განხორციელდა. ხელისუფლებამ წითელი საგანგებო გეგმა მოსახლეობის ტერიტორიის დატოვება ურჩია. წინასწარი მონაცემებით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მედია წერს, რომ დრონი უკრაინული იყო და ათობით კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება გადაჰქონდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხვდა დრონი რუმინეთის პორტში. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მსგავსი საზღვაო დრონები უკრაინაში მიმდინარე ომში გამოიყენება. სამინისტრომ ინციდენტი დაადასტურა და გამოძიება დაწყებულია. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინს შეხვედრა შესანიშნავი იქნება. მიხარია, რომ შესაძლოა შეხვედრაზე საუბრობდნენ, ფიქრობ შესანიშნავი იქნება თუ შეხვდებიანო, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამასთან მისივე თქმით, ორივე მხარე კომპრომისზე უნდა წავიდეს. ორივე კომპრომისზე წავა, მე ეს კომპრომისების შეფთავაზე და იცით ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ბევრი რამ გავაკეთეთო, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ხო შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკი კიმ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის და მას შეხვედრას თავაზობს. უკრაინა ჩვენსა და თქვენ შორის ომის დასრულების წინადადებით გამოდის. შეხვედრას გთავაზობთ, აღნიშნულია ზელენსკის წერილში. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს გაზრდილი მგზავრთა ნაკადის გამო საქართველოს რკინიგზა 16 ივნისიდან თბილისი-ბათუმი თბილისის მიმართულებით რეისებს ამატებს. საქართველოს რკინიგზის ცნობით დამატებით რეისები 16 ივნისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით შესრულდება. შემდეგი განდეგი თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით გავა 00:30-ზე და ბათუმში ჩავა 5:52-ზე, ხოლო ბათუმიდან თბილისის მიმართულებით 00:35-ზე გამოვა და დედაქალაქში 5:35-ზე იქნება. მათივე ინფორმაციით 16 ივნისიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით მატარებლები იმოძრავებს თბილისიდან ბათუმისკენ 10:10-ზე, ხოლო ბათუმიდან თბილისისკენ 18:30-ზე. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ვებგვერდისა და აპლიკაციის საშუალებით iOS-ისა და Android-ზე, ასევე საქართველოს რკინიგზის ალარმებში და საქართველოს რკინიგზის პარტნიორი კომპანიების მეშვეობით. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ხმაზე. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ხმაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
0: იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.

0: მოგესალმებით. აი დღეს პარასკევია, 4 საათი და რა თქმა უნდა ეთერშია ჩემი გადაცემა სილამაზის ალგორითმი. მე ნათია ვარშელეგია. დღეს რა ვიცი, აღარ ვიცი უკვე რა ვთქვა, იმიტომ რომ ზაფხული მოვიდა, წესით რუჯის სეზონიც უნდა დამდგარიყო, მაგრამ ცოტა ვერ გავიგეთ როგორი ამინდებია, მაგრამ მაინც უნდა ვილაპარაკოთ, რადგან უნდა მოვიყვანოთ რუჯის სეზონი სასწრაფოდ არაჩვეულებრივ ბერძნულ ბენდ კაროტენზე და ამიტომ დღეს ჩემთან სტუმრად არის ბრენდის
1: რატო წარმომადგენელი არა?
0: წარმომადგენელი თქვა. ამიტომ დღეს ჩემთან სტუმრად არის ბრენდ კაროტენის წარმომადგენელი, ჩემი უმშვენიერესი ნათია ნადირაშვილი. გამარჯობა ნათია.
1: გამარჯობა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ დამითმე შენი არაჩვეულებრივი ეთერი.
0: პირიქით, მადლობა, რომ დრო გამონახე და მოხვედი ჩვენთან. და ნუ რა ვქნათ, ეხა ხვდებით, რომ ამინდები არ გვიწყობს ხელს, მაგრამ უნდა ვისაუბროთ რუჯზე და რუჯის მოახლოებულ სეზონზე.
1: მე მგონი მაინც გარდაუვალი არის, ანუ ერთ დღეში იქნება თუ ხუთ დღეში გარდაუვალია, რომ ზაფხული მოვა და აუცილებლად დაგჭირდება რუჯიც, რუჯის მოვლის საშუალებებიც და გასარუჯის საშუალებებიც და კი ბატონო, ვისაუბროთ.
0: და მოდი ჯერ ცოტა რამ მითხარი ამ ბრენდის შესახებ.
1: ამ ბრენდს უკვე თქვენი მსმენელი და მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე პოპულარული და ცნობილი ბრენდია ზაფხულის და კანის მოვლის პროდუქტებში. ბერძნული არის, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი არჩევანით არის ბაზარზე წარმოდგენილი. ანუ თითქმის სრული სპექტრი აქვს. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის დამცავები, რომელიც აუცილებელია როგორც სახის კანისთვის, ასევე სხეულისთვის, ბავშვისთვის და მთლიანად ოჯახისთვის. შემდგომ უკვე არის გასარუჯის საშუალებები, რომელიც არის მაგალითად ზეთები, სხვადასხვა პროცენტული SPF-ებით, სხეულის კარაქები და ნამზეური შემდგომი მოვლაც იმისთვის, რომ უკვე ეს მიღ სწორად მიღებული რუჯი მე უკვე დიდხანს შევინარჩუნოთ. თვითონ ბრენდი ძალიან მიყვარს იმის გამო, რომ ძალიან ეკომეგობრული პროდუქტი არის. შეფუთვები არის ბიოდეგრადირებადი, არ იტესტება ცხოველებს და იმდენად ბევრი სიკეთე მოყვება იმ მთლიანობაში, რომ მხოლოდ ის არ არის, რომ პროდუქცია არის ხარისხიანი, ზოგადად ბრენდი არის ძალიან კეთილშობილი.
0: ანუ ამით გამოირჩევა სხვა ბრენდებისგან.
1: კი, თავისი ეკომეგობრულობითაც ძალიან გამოირჩევა. რა შეეხება თვითონ პროდუქციას, ანუ აქვს ძალიან პოპულარული პროდუქტები სპექტრში.
0: მე აღარ დავიწყე, რეკლამა არ გამომივიდეს, თქო მე თვითონ მომხმარებელი ვარ კაროტენის და მართლა ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით გასარუჯი ზეთი.
1: მადლობა.
0: მას ვხმარობ და after sun-ი, ანუ ნამზეურის შესანარჩუნებელი, ესე ვთქვათ, რძე თუ კრემი, არ ვიცი როგორ ვთქვა.
1: კი, ლოსიონი, რომელიც
0: ლოსიონი,
1: ლოსიონი. ბუნებრივი ექსტრაქტის.
0: იმიტომ რომ აი საოცრად მართლა აჯენს ამ ნამზეურს, ოდნავ სიცეთლე თუ გაქვს, ისიც
1: ნამდვილად
0: უფერულდება და არის ძალიან კარგი.
1: ესე იგი, ეს ალოეს ბუნებრივი ექსტრაქტი ხელს უწყობს ძალიან კანის დამშვიდებას. აქვს დამამშვიდებელი ეფექტი და ლოსიონი ისე არის დამზადებული, რომ ძალიან დიდხანს ინარჩუნდება რუჯი და კანი ხდება უფრო გლუვი, უფრო პრიალა. მზის დროს და ნამზეურ დროს მაინც ცოტა გამოშრობა ახასიათებს კანს და ძალიან ღრმა დატენიანებას უწყობს ხელს, ანუ უჯრედულ დონეზე აი აღადგენს კანს და ძალიან ღრმა დატენიანებს.
0: ნათი, მოდი ეხლა ცალ-ცალკე ვთქვათ, ჯერ ერთი ავუხსნათ ჩვენ მსმენელს და მაყურებელს თუ აი რა სხვაობა, იმიტომ რომ გასარუჯი საშუალებები და დამცავი საშუალებები არის რამდენიმეი, ხო? არის კრემოვანი ტექსტურა, არის ზეთოვანი, არის სპრეი და აი აქ წარმოდგენილი გვაქვს ეს გასარუჯი კარაქიც. აი რა სხვაობაა მათ შორის?
1: ესე იგი, რაც შეეხება ზეთს, ზეთი არის უშუალოდ რუჯის მისაღების საშუალება. თავისთავად ამ ზეთებში არის პროცენტული განსხვავება. თუ მე მაინც მჭირდება ცოტა მეტი SPF, იმიტომ რომ მაგალითად პირველად უწვევი, ხო, მზეზე. პირველი დაწოლის დროს ზოგადად ზეთი არ არის რეკომენდებული. ჯობია რომ გარუჯა დავიწყოთ დამცავი საშუალებით. უკვე ოდნავ შეფერილ კანზე შეგვიძლია გასარუჯი ზეთები გამოვიყენოთ, მაგალითად მაღალი პროცენტული SPF-ით, 30-20 SPF-ით. შემდეგ 6 SPF-ით.
0: ანუ თავიდან SPF-იანი ზეთიც მოვერიდოთ, ხო?
1: იცით როგორ არის, ანუ გააჩნია კანის ტიპსაც ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა არის ძალიან ფითქინა კანის ადამიანები, რომლებსაც გაცილებით დიდი დრო ჭირდებათ და მარტივად იწვევიან. ჩემი შვილი მაგალითად, რომელიც პატარაა, საერთოდ დამცავს არ ხმარობს, პირდაპირ გარბის და შემორბის შავი და მე კი აუცილებლად ვთხოვდა ვუხსნი, რომ ხო დამცავი ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის კანის ადამიანები არიან და სწორედ ამიტომ არის კაროტენი ძალიან კარგი, რომ დიდი სპექტრი აქვს წარმოდგენილი და ნებისმიერი კანის ტიპის ადამიანი შეძლებს, რომ მისი კანის შესაბამისი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, იპოვოს. თუ ზეთზე მიდგება საქმე,
0: მე ვანიჭებ მაგალითად, როცა რუჩს ვიღებ, სხეულისთვის ზეთს. კი მე სუპირატესობას ძალიან მიყვარს იმ რაღაცა მგონია რომ არ მიშრება კანი და რაღაცა უფრო კარგად.
1: ესე იგი ამ ზეთის არჩევასაც აქვს თავისი წესი, ხო? უმჯობესია რომ ხშირად გვინახავს ხოლმე აუზებზე განსაკუთრებით რომ აი ზეთის საცხებით არ ჩახვიდეთ. ამ ზეთსაც თავისი მოხმარების წესები აქვს, სწრაფად უნდა იწოვებოდეს, რომ წავისვან მთელი დღე არ უნდა ვლაპლაპებდეთ, ხო? წავისვით კანი დატენიან და შეიწოვა, მაგალითად საცურო კოსტიუმი არ უნდა დაგვისვაროს, ხო? არ უნდა დაგვილაქაოს. ამიტომ ამ არჩევის დროსაც მეტნაკლებად უნდა შეერჩიოთ არჩევანის ეს პროდუქტებზე, რომ საზოგადოებრივ სივრცეს არ დავაბინძურებთ, ჩვენ საცურო კოსმოსს არ დავაბინძურებთ,
0: ტასაცმას
1: პირსახოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სწრაფად შეწოვის ტექნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ხო, ანუ კაროტენი მართლაც საოცრად სწრაფად
1: იწოვება. ამ ყველაფერს კი, ამ ყველაფერს ნამდვილად აკმაყოფილებს, რაც ჩამოთვალეს და ამითიც ძალიან მოქნილი და მოსახერხებელი პროდუქტია.
0: თითო მოდი ცოტა ახლა ვთქვათ აი ამ კამისაგებო.
1: ეს არის ჩემი საყვარელი, ვიყოთ მოდი, მე ვიქნები ძალიან სუბიექტური და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი
0: მართლაც საოცარი პროდუქტია, თავის ისიც აქვს სიბზინვარე, შიმერივით კი.
1: ეს არის სხეულის კარაქი, რომელსაც აქვს ილუმინაციის ეფექტი, კარგად ბრჭყინავს. თავის თავად არის
0: USPF-ა, დაცვა არ აქვს.
1: USPF-ა დაცვა არ აქვს და არის რუჯის ინტენსიური რუჯის მისაღებად განკუთვნილი მართლაც საოცარი ფერის ნამზეური გამოდის, აი ამ კარაქის ქვეშ თუ მზეზე დაწვევით, საოცარი ნამზეური გამოდის და ძალიან დიდხანს ნარჩუნდება, იმიტომ რომ თვითონ კარაქი იმდენად ატენიანებს კანს, რომ აი არ შრება, ეს დატენიანებული კანი მე ლამაზ ფერზე ირუჯება. ეს სიბჭყვიალე კიდევ დამატებითი ეფექტისთვის არის საოცრად ლამაზი. თუმცა მე ამ კარაქს ვიყენებ, როგორც აი ნამზეური შემდგომ ლოსიონის, თუ მინდა რომ ეს საღამოს კანი უფრო ბზინავდეს და აბჭყვიალებული წავიდე, როგორც დამატენიანებენ საშუალებას, ისეც ვიყენებ და ზამთარშიც ვიყენებ. ცხოვრებებზე, როდესაც ეს ხეულის დიდი ნაწილი ჩანს, ეს
0: კარაქიც არაფერზე არ გადადის და არ ფსუ.
1: ესე წასმის შემდეგ კი აუცილებლად უნდა ვაცადოთ, რომ წავისვათ, შეიწოვოს ცხოვულმა და მე უკვე შეგიძლიათ თავისუფლად ღიაფერის სამოსი ეს გამოიყენოთ.
0: გამოვიყენოთ. მოდი ახლა ერთი შეკითხვა მინა ნათი დაგისვა, იცი რა, ძალიან ბევრი მითები არსებობს ამის შესახებ, აი SPF დამცავი ფაქტორის შესახებ. ახლა როგორც ვთქვით, SPF-ი არის, რომელიც ბლოკავს ამ ультраისფერ სხივებს, ხო, UVB რასაც ქვია.
1: UVA-სა და UVB-საც.
0: ხო,
1: ორმაგი დაცვა.
0: აი, რა ამბობენ ხოლმე, მაგალითად აქვს 30 დამცავი SPF-ი, 50 დამცავი SPF-ი და რატომღაც ხშირად მომისმენია, რომ 50 თუ აქვს, ეს 50 უნდა 10-ზე გადავამრავლოთ და ასე შეგვიძლია 500 წუთი ვიჯდეთ მზეზე და მოდი ეს ახსნათ, ეს მითია თუ რეალობა?
1: იცით რა შესაძლოა, არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ეს არითმეტიკა საჭირო არის ამის გამოსათვლელად, რადგან
0: ბევრისგან გამიგია.
1: კი, გამიგია, მეც რა თქმა უნდა, მითები ძალიან სწრაფად ვრცელდება. პირველ რიგში აუცილებელია ვიცოდეთ ჩვენი კანის ტიპი. ამის შემდეგ მოვძებნოთ ჩვენი დაცვის საშუალება. შეიძლება უბრალოდ არ მჭირდება 50 SPF-ი, შეიძლება 30-ც ბევრი არის ჩემი კანისთვის. დასაწყისი ეტაპისთვის თუ 50 SPF-ს ვირჩევთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ ვირუჯებით. აუცილებლად 50-ის პირობებშიც ვირუჯებით, უბრალოდ ჩვენ ვირიდებთ ჩვენი სხეულისგან ყველაფერს საჭიროს და ზედმეც. მაგალითად, ვანახევროთ პირდაპირ ვთქვათ ზის ზემოქმედებას. 50%-ის პირდაპირ ვანახევროთ. რაც შეიძლება სახის დამცავებს, ეხლა ძალიან მოდური გახდა სახის მოვლის საშუალებებში არის ხშირად, თუმცა თუ ჩვენ ღიამზის გულზე გავდივართ, მაგალითად ქუჩაში სასეირნოთ, უნდა დავწვეთ ნამზეურის მისაღებად აუზე. მივიდეთ, ამ შემთხვევაში აუცილებელია დამატებით სახის კანის დაცვა, ანუ მხოლოდ დამატენიანებელი დამცავი არ გვეყოფა. 30 არის ძალიან კარგი. თუ ჩვენი სახის SPF-ი არის 30, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან კარგია და ჩვენი კანი მეტნაკლებად დაცული არის გამოშრობისგან, ციბერისკენ, ნაადრევი ციბერისკენ, მიდრეკილობისგან და ასე შემდეგ. თუმცა ის რომ აი ამ პროცენტულობით ამდენი წუთი არის მისაღები, ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა მითია.
0: ანუ კაროტენს როგორც SPF-ი აქვს, კიდე აი მეორენაირი დამცავი ფაქტორიც აქვს, ხო, რომელიც პიგმენტური ლაქებისგან და დაბერებისგან.
1: ეს არის UVA და UVB-ის სხივები.
0: UVA, აი და
1: ამას. ესე იგი ერთია რომ ღიამზის გულზე გვეკიდება ჩვენებზე, მაგრამ იმის მიუხედავად რომ ჩვენ შეიძლება მზეზე არ გავდიოდეთ და მუშაობთ მაგალითად ნათელ სივრცეში, სადაც ოთახში უხვადა ხწევს სხივები, იქაც არის შესაძლებლობა რომ ჩვენ დავიზიანოთ სახის კანი ზედმეტი მზის სხივებისგან და აი ამიტომ ორმაგი დაცვა, რომელიც ღრუბლიან ამინჩიც, ღიამზის გულზეც, შენობაშიც, უბრალოდ ფეხით სეირნობის დროსაც სრულყოფილი დაცვისთვის არის ძალიან კარგი.
0: ძალიან კარგი. ანუ ესე იგი, ესეც ახსენით, რომ არის აბსოლუტური მითი, რომ 10 ჯერ უნდა გადავამრავლოთ და
1: არ გვინდა დამატებითი ბუღალტერია.
0: მე მაგალითად ჩემთვის ოქროს წესია და მე ესე ვიცი, რომ ყოველ ორ საათში უნდა განვაახლო დამცავი.
1: ნათია, ისეთი კანი გაქვს და ის იმდენად მოვლილად და წკრიალად გამოიყურება, რომ მე მგონი პირიქით ჯობია მე მოვისმინო წესები, როგორ წესებს მიმართავ, ხო ასეთი უნაკლო კანისთვის.
0: მე მაგალითად აი ესე ხმარობ, ორ საათში ახლა როდესაც აუზზე ხარ ან ზღვაზე ხარ, 2 საათში ერთხელ რო განაახლო მთლიანად სახეც და ტანიც დამცავი, აბსოლუტურად საკმაყოფილო.
1: ნამდვილად სახე მithumetes ძალიან კარგია თუ 2 საათში ერთხელ, იმიტომ რომ წყალთან კონტაქტის დროს მიუხედავად იმისა, რომ კაროტენის დამცავები მეტად მდგრადია, სასურველია რომ განვაახლოთ, ანუ დილას თუ წავისვით, მერე წავედით, ჩხაპი მივიღეთ და საღამოს დავბრუნდით, ეს არ ნიშნავს, რომ ის დამცავი მთელი დღე მომყვება. ბავშვების შემთხვევაში მithumetes სასურველია რომ 2 საათში ერთხელ განვაახლოთ დამცავი.
0: განვაახლოთ და სასურველია.
1: მithumetes ძალიან რბილი ტექსტურა აქვს.
0: კიანი ვიხმაროთ ბავშვებზე კი.
1: რა თქმა უნდა, ასევე ერთი ძალიან კარგი ამბავი არის ის, რომ კაროტენს აქვს უნივერსალური დამცავი. იმისთვის, რომ მე ჩემთვის ცალკე, ბავშვებისთვის ცალკე. არის ძალიან მოქნილი, საოჯახო, საოჯახო სპრეი, რომელიც ძალიან მოქნილი არის მოსახერხებლად. არის რებად ბავშვებს აი ამ თავისი ასე ვთქვათ ამ შხაპუნა თავის გამო.
0: ანუ ყველა მწავისა ცოლიმარი ბავშვი.
1: ზრდასრულმა ხანდაზმულმა ბავშვმა ნებისმიერ ადამიანმა შეიძლება ერთი შეიძინოთ და მთელმა ოჯახმა გამოიყენოთ მთელი სეზონის მანძილზე.
0: ნათი, ეხლა ესეც უნდა მითხრა, აი როგორ ვარჩევთ გასაროჩ სასვალებებსაც და დამცავებსაც ჩვენი კანის ტიპის მიხედვით, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვშრალი კანი მაქვს, ვიღაცას ატოპიური კანი აქვს, ვიღაცას აკნესადმი მიდრეკილი. აი როგორ უნდა
1: თუ მაგალითად განსაკუთრებით გზნობიარე კანზია საუბარი, რომელიც დერმატოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმართება, იქ აუცილებელია ექიმის ჩართულობა და აუცილებლად ექიმმა უნდა დანიშნოს აი ეს კონკრეტული მიმართულების მკურნალობის შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში, როგორი მშრალი ტიპის კანიც არ უნდა ქონდეს ადამიანს, რომელიც თუ არ მკურნალობს ამ სიმშრალის გამო, კაროტენი ნებისმიერი კანის ტიპისთვის არის მისაღები, რადგან როგორც აღვნიშნეთ დასაწყისში, იმდენად ღრმა დატენიანება აქვს და იმდენად არ არის ალერგიული პროდუქტი, ასე ვთქვათ, რომ ნებისმიერი კანის ტიპის ადამიანს თუ არ არის ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, შეუძლია რომ თავისუფლად გამოიყენოს. მე ვიცი რომ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშაც თავისუფლად იყენებენ განსაკუთრებით სახის დამცავებს, რადგან მართლა ძალიან ხარისხიანია, ძალიან
0: კი.
1: ანუ აკნეს საწინააღმდეგო მოქმედება, ანუ იმდენად კარგად ატენიანებს, რომ აღარ არის დამატებითი მოვლის საშუალებები ამ დროს გამოყენება ამ დროს საჭირო.
0: საჭირო. რა ვიკითხო ახლა კიდე, აბამ კაროტენი ძალიან დიდი სიფრთხილით და ანუ ახლა გადავიდეთ როგორ უნდა შევინარჩუნოთ კარგად ეს ჩვენი ნამზეული.
1: ესე იგი, გავირუჯეთ კარგად ნიშნავს ხო, ძალიან სწორად და კარგად აღნიშნე და მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ახლა მოდის უკვე რუჯის სეზონი და არ დავიწვათ. უმნიშვნელოვანესია რომ კანი არის და რუჯი არ იყოს ტრავმული ჩვენი კანისთვის, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ ლოკალური დამწრობა არის, მთელი წლის მანძილზე შეიძლება ამან ძალიან ცუდი შედეგი.
0: ესეც დავამატოთ, აი ეს საოცარი, ეს არის USPFO გასარუჯი ზეთი. აი ეს როდის უნდა მოвихმაროთ? უკვე აი კარგი ფერი რო ვართ თუ შეიძლება უკვე ამ 2-3 დღეში?
1: კი, შეგვიძლია დასაწყისიდანვე, ესე იგი როგორც აღნიშნე, თუ ჩემი კანის ტიპი არ არის დამწრობისკენ მიდრეკილი, ძალიან ქათქათა თეთრი არ ვარ და მარტივად არ უწვევი, შეგვიძლია დასაწყისიდანვე მოвихმაროთ. თუმცა ყოველთვის უმჯობესია რომ კანი შევამზადოთ, უკვე დავატენიანოთ, ოდნავ ნამზეური მივიღოთ და გადავიდეთ ზეთებზე, რომელიც უკვე ინტენსიურ გარუჯვას უწყობს ხელს და ძალიან ლამაზ ფერზე, თვითონ ზეთიც ოდნავ შეფერილია და ნამზეურს კიდევ უფრო ინტენსიურს ხსნის და არ უნდა ყველანაირ ნავირდოთ თავიდან, რომ ნამზეური იყოს ტრამბული. არავითარ შემთხვევაში არ მივცეთ იმისი უფლება ჩვენ თავს, რომ ზეზე ისე გადავაჭარბოთ, რომ დავიწვათ. ღია მზის გულზე გაცილებით მაღალი არის მზის ხივების ზემოქმედება. ამიტომ დავიწვათ წესები დროის. რა დროს ვირუჯებით, რამდენ ხანს ვატარებთ მზეზე და შემდგომ უკვე ძალიან მთავარი რომ გავირუჯეთ ამ ნამზეურს ჭირდება მოვლა. თუ ჩვენ კანი არ დავატენიანეთ, ციციტლი არ ჩავაქრეთ, ეს სიმხურვალე არ დავაცხრეთ, გარდა იმისა, რომ ტრამბულია, ჯერ სწრაფად გადავა ეს რუჯი. აუცილებლად ძალიან მალე
0: გაქრება.
1: ამიტომ, როდესაც ჩვენ უკვე თავს მოვიწესრიგებთ და სხეულს გავისუფთავებთ, უკვე სუფთა სხეულზე უნდა დავიტანოთ აი ეს ნამზეურის შემდგომი ლოსიონი, რომელიც არის ალოეს ბუნებრივი ექსტრაქტზე დამზადებული და ძალიან კარგად ამშვიდებს, არბილებს, ღრმა დატენიანებს და აი სიცითლე და სიმხურვალე რომელიც აუცილებლად დისკომფორტია ხოლმე ნამზეურთან ერთად, ყველაფერს ერთად
0: ამკლებს. ნამდვილად გამოაქვს მე თავზეც გამომიწია და ალბათ შეგვიძლია რომ ეს ავიტანოთ ეს საოცარი караკი.
1: ისე ძალიან მიყვარს რომ ზოგჯერ მეუბნები რომ ოღონდ პურზე არ წაისო და არ ჩამო.
0: იმიტომ რომ მართლაც საყვარელი პროდუქტი აქვს და საოცარი
1: სურნელი, აი ეს ბზინვარება და ტექსტურა რომელიც აი კანთან იმდენად აი ახლოს არის ჩემი კანის ტექსტურასთან რომ აი ძალიან სტრაფად შეიწოვება და ისე აპრიალებს, არბილებს და ეს შიმერიკი და გადაზაფხულს ეს სიბჭყველი ძალიან უხდება.
0: მართლაც ძალიან უხდება. და ეხლა ესეც ვთქვათ, რომ ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა გაიგოს და მოინდომოს, სად უნდა შევიძინოთ ეს საოცარი ბრენდი კაროტენის ეს დამცავი და გასარუჯი საშუალებები?
1: საფთიაქო ქსელებში არის ხელმისაწვდომი, ზღვისპირა ქვეყნებში თითქმის ყველგან ხელმისაწვდომია ძალიან მარტივად. თითქმის ყველა ადამიანისთვის არის ხელმისაწვდომი, არ არის განსაკუთრებით ადგილები, სადაც ყველა ვერ მოხვდება. ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი, რადგან ძალიან უყვარს ჩვენ უკვე ბევრი წელია კაროტენი რაც ბაზარზეა და მომხმარებლის ერთ-ერთ საყვარელ ტოპ პროდუქტებში გადის, ანუ ყოველ სეზონზე ძალიან პოპულარული არის კაროტენის პროდუქტები და შესაბამისადაც გავხადეთ მარტივად ხელმისაწვდომი. სააფთიაქო ქსელებში ზღვისპირას ძალიან ბევრ ადგილას შეგხვდებათ და წელს უკვე იქნება სიახლე, რომ ძალიან ბევრ სასტუმროებში და ძალიან ბევრ აუზზე გადააწყდებით კაროტენის გასარო საშუალებას.
0: მე რა კარგია, ძალიან კარგი ნათი და ნუ რა ვიცი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთი ამომწურავი ინფორმაცია მომაწოდე და რა ვიცი, თუ დაგვიდგა ამინდები, გავირუჯოთ კაროტენთან ერთად, უსაფრთხოთ, კარგად და
1: ძალიან დიდი მადლობა. კი ბატონო, გავირუჯოთ კაროტენთან ერთად, უსაფრთხოთ და ძალიან ლამაზად და მერე დიდხანს მთელი წლის მანძილზე შევინარჩუნოთ ზაფხული. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვით.
0: მადლობა, რომ მოხვედი და იყავი დღეს ჩემი სტუმარი. დღეისათვის სულ ეს იყო, კარგად ბრძანდებოდეთ.
2: როგორ გავხდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? ეთერშია ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმი.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დალვაზე. FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ დალვაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

0: სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: პედაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. პედაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გარგაცნობთ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი რიგარდ იოზვეკი წერს, რომ ევროკავშირის საქართველოსთან 11 ივნის სავიზო დიალოგს გამართავს, რომელზეც უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერებას განიხილავენ. ევროკავშირი მომავალ კვირას 11 ივნის საქართველოსთან სავიზო დიალოგს გამართავს, ეს იქნება მნიშვნელოვანი შეხვედრა, სადაც განიხილება ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერების საკითხი. ევროკომისია დეკემბერში წარადგენს თავის ყოველწლიურ სავიზო ანგარიშს, ხოლო იანვარში ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ამ საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ნოცერს რიკარდ იოსვეაგი. განმარტოთ გამოშვებას მიმდინარე გადატვირთვის პროცესს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რადგან ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ამერიკულ ქართულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით ორ ტერმინს იყენებს: სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. სწორედ ამ ორ პრინციპს უგულებელ ყოფდა ბაიდენის ადმინისტრაცია სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტსა და ეროვნულ ინტერესებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. ბავშვის თქმით, ორივე მხარე თანხმდება, რომ ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა რეალურ დღის წესრიგს უნდა ეფუძნებოდეს და ორიენტირებული იყოს როგორც ქართველი, ისე ამერიკელი ხალხისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევაზე. ასე რომ, ჩვენთვის მთავარია ეს ძირეული ცვლილება ამერიკის საგარეო პოლიტიკაში, რომლის შედეგადაც იმედი გვაქვს შესაძლებელი გახდება ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბებაო, განაცხადა შალვა ბაბუაშვილმა. ურთიერთობა პოზიტიურ რელსებზე უნდა გადავიდეს, ამისთვის ამერიკიდან და საქართველოდან კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მისი შეფასებით, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ცხადად გამოჩნდა როგორც მარკო რუბიოს, ასევე მისი მოადგილის განცხადებებიდან. მიუხედავად იმისა, რა კონტექსტი დასვა მან კითხვას მავანი და რა არარსებულ ფაქტებს სურვილებს საკუთარ ფანტაზიებს მოიყვანენ კითხვაში, რომ როგორმე ნეგატიური პასუხი გამოსტყონ სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, მისი მხრიდან პასუხი იყო ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა. გაფუჭებული ურთიერთობა იყო ბაიდენის ადმინისტრაციის დამსახურება და ტრაექტორიის შეცვლა საჭიროებს. რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობა ტრაექტორიით პოზიტიურ რელსებზე უნდა გადავიდეს და ამისთვის ამერიკიდან და საქართველოდან კონკრეტული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმებაო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. განმარტოთ გამოშვებას ოპოზიციურ სპექტრში პოლიტიკური დაპირისპირება კვლავ მწვავდება. მიხელ სააკაშვილის მისამართით გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებებსა და ფედერალისტებისა თუ ახლების ლიდერების მხრიდან გამოთქმულ ბრალდებებს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიორგი ბარამიძე გამოეხმაურა. მისი განცხადებით, მიუხედავად მათ მიმართ ტალახის სროლისა და მწვავე რიტორიკისა, მათი პოლიტიკური ძალა ყურადღებას ქვეყნის გადარჩენის დღის წესრიგზე ამახვილებს. მიუხედავად იმისა, რამდენად ბინძურ სიტყვას იტყვიან ჩვენთან დაკავშირებით, რამდენ ტალახს გვესვრიან, ჩვენ ვცდილობთ ვიმოქმედოთ პასუხისმგებლობით. ვცდილობთ ვიყოთ ის პარტია, რომელიც ნამდვილად იბრძვის საქართველოს გადარჩენისთვის, რომელსაც ნამდვილად უყვარს ჩვენი ქვეყანა და რომლისთვისაც მთავარი საქართველოს გადარჩენაა და არა სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან კინკლაობა და დაპირისპირებაო, განაცხადა გიორგი ბარამიძე. მეტავსწრები ვარ კოალიციის მინიმუმ 2-3 შეხვედრას მაინც დასაწყისში, სადაც სტრატეგიული კომუნიკაციის ნაწილში ერთ-ერთ გამოწვევად იყო დასახელებული 5 ნომერთან ეფექტურად გამიჩნა, ანუ იმის საპირისპირო, რასაც აბრალებენ კოალიციას, წერს გირჩი. მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე სოციალურ ქსელში. მისი განცხადებით, ლიდერების არცერთ გამოსვლაში ირიბი მინიშნებას კი არ ყოფილა იმის შესახებ, რომ ახალი და ნაციონალური მოძრაობა ერთი და იგივეა, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ რომელიმე კოორდინატორს არ უთქვამს რომელიმე ენემის მხარდამჭერისთვის, რომ 4-იანი და 5-იანი ერთი და იგივეა. განმარტოთ გამოშვებას მნიშვნელოვანია, მოძალადებმა საკუთარი დანაშაული აღიარეს და ინანიებენ, რომ საკუთარი ქვეყნის წინაშე დანაშაული ძალადობით ჩაიდინეს. მნიშვნელოვანია, 10 მოძალადე აღიარებს, რომ მათი მიზანი პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდება იყო, რაც ყველანაირად ადასტურებს, რასთან გვქონდა საქმე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს მნიშვნელოვანია, რადგან წერტილი დაესმევა იმ სპეკულაციებსა და პროპაგანდას, რითაც ცდილობდნენ შავი თეთრად წარმოედგინათ და ძალადობა სიკეთედ, რასაც სამწუხარო ზოგიერთი უცხოეთიდან აკეთებს. კარმაქსოვ გამოშვებას პრეზიდენტის სასახლესთან 4 ოქტომბერს გამთარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პირებიდან ნაწილ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება. საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდება 8 ადამიანს: ევა შანშიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს, დათო ღუწგაიას. მათ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალი აღიარეს და მტკიცებულებები უდაბოდ გახადეს. 15 ბრალდებულიდან საპროცესო შეთანხმება ამ ეტაპზე არ უფორმდება. ემსახურება შვიდ პირს: ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, ია დარახველიძეს, ზაქრო ალბუთაშვილს, დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიეს, კახაბერ მჟავანაძესა და დავით სტურუას. ისინი წარდგენილ ბრალდებას არღიანებენ, მათ დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე განაცხადეს, რომ 4 ოქტომბერს საქართველოს ინტერესებს იცავდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დამატებით ეგრეთ წოდებული 47 მაინერი ნივთმკისება დამოიღეს. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილეს ხვაპირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთი სახელი ამბები. რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტში უპილოტო საფრენი აპარატი აფეთქდა, რის შემდეგაც პორტიდან სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. ხელისუფლებამ წითელი საგანგებო გეგმა მოსახლეობას ტერიტორიის დატოვება ურჩია. წინასწარი მონაცემებით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მედია წერს, რომ დრონი უკრაინული იყო და ათობით კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება გადაჰქონდა. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ მოხვდა დრონი რუმინეთის პორტში. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ვლადიმერ პუტინს შორის შეხვედრა შესანიშნავი იქნება. მეხარია, რომ შესაძლოა შეხვედრაზე საუბრობდნენ. ფიქრობ, შესანიშნავი იქნება, თუ შეხვდებიანო, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს. ამასთან, მისივე თქმით, ორივე მხარე კომპრომისზე უნდა წავიდეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ღია წერილი გაუგზავნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინა ომის დასრულების წინადადებით გამოდის და მას შეხვედრას თავაზობს. უკრაინა ჩვენსა და თქვენ შორის ომის დასრულების წინადადებით გამოდის, შეხვედრას გთავაზობთ, აღნიშნულია ზელენსკის წერილში. უნგრეთის მთავრობა დღეიდან ფილიპინების, საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქეებისთვის სამუშაო ვიზების გაცემას წყვეტს. ამის შესახებ უნგრეთის მთავრობის პრესსპიკერმა ვანდა შონდიმ განაცხადა. მისი თქმით, ეს ნაბიჯი უცხოელი მუშახელის შემოდინების რეგულირებისკენ გადადგმული პირველი ეტაპია. შონდის განაცხადებით, უცხო ქვეყნიდან უნგრეთში ჩასული მუშახელის გამო ადგილობრივი დასაქმებულების ხელფასები მცირდება და ისინი სამუშაო ადგილებს გარკავენ. როგორც ცნობილია, უნგრეთში უკვე დასაქმებულ ფილიპინების, საქართველოსა და სომხეთის მოქალაქეებს კვლავ შეუძლიათ ვადის გაგრძელება ლებაზე განაცხადის შეტანა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ივნისის მეორე ამხანაგურ მატჩს დღეს გამართავს. ვილისანიოლის გუნდი მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ბაჰრეინს უმასპინძლებს. შეხვედრა 20 საათზე დაიწყება. ბაჰრეინი მე-11 აზიური ქვეყანაა, რომელსაც ჩვენი ნაკრები ეთამაშება. სულ კი ეროვნულ გუნდს აზიელებთან 13 მატჩი აქვს ჩატარებული, 6 მოგებით, 2 ფრედ და 5 წაკებით. მატჩამდე ერთი დღით ადრე ჩვენმა გუნდმა ვარჯიში შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე გამართა. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვილისანიოლ მომედიასთან განაცხადა, რომ გიორგი ჩაკვეტაძის ტრავმა სერიოზული არაა, თუმცა ის დღეს არ ითამაშებს. სამაგეროდ ხუიჩა კვარაცხელიას მოედანზე პირველივე წუთებიდან ვიხილავთ. ის ქართულ ფეხბურთელებს მოედანზე კაპიტნის სამკლაურით გაუძღვება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიოსივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსანკი გიორგი კანკია. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბები დორშაბეთ სტილის 10 საათიდან დაუბრუნდება. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
1: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Саинформацио Сагентос Пейс Ньюси. Радио Сюрприз с информацией о узрунном хопа. Эспениус Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Саинтересо гадацемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ. Да гвисминет эс ткуენი სიურცია. Радио სიურცე. FM 98.5-ზე. ყველა სიურცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სიურცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თუ გინდა რომ იგრძნო ქვეყნის ლაზათი და შვენება, დალიედა ეს ხოვრება, ზღაპრად მოგ

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ეს რადიო სივრცეა. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
4: საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი და ეს იმას ნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. ჩვენიც გვიყურებთ Facebook-ზე და YouTube-ზე, შესაბამისად გამოწერეთ ორივე ეს გვერდი. დღეს ყავს სუპერ დუეტი, დიპლომატი, მეცნიერი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ბატონი კონსტანტინე ჟღენტი და ისტორიკოსი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი ნუკრი შოშიაშვილი. და აი დღევანდელი ესეთი სიმბიოზი სიბრძის, გამოცდილების და ინტელექტუალური ენერგიის, რა თქმა უნდა, მოგცემს ძალიან მაგარ შედეგს და ამიტომაც ავანსად გთხოვთ და ლაიკოთ კიდევ ერთხელ კონკრეტულად ეს ვიდეო, მიიღეთ მონაწილეობა შეფასებებში, გვაინტერესებს თქვენი კომენტარები, გავრცელეთ ეს ვიდეო, არინანებთ, გარწმუნებთ და ჩვენს გაგვახარებთ. მეგობრებო, ესე იგი, რაღაც გუშინ, მე არ მახსოვს თუ რა პუბლიკაციას კითხულობდი, მოკლედ ჩემი შთაგონების წყარო სწორედ ეს პუბლიკაცია იყო. დავფიქრდი და რაზე ფიქრობდი. კალენდარს აქ უდიდესი გავლენა ადამიანის ცხოვრებაზე, ბუნებრივი ხო ზე, მთვარე, ქარი, სეზონები, ყველაფერი ეს გავლენას ახდენს ადამიანის გეგმებზე, მათ შორის. ასევე არის პოლიტიკაში. პოლიტიკაც არის მკაცრად დეტერმინირებული კალენდრით, სეზონებით, რაც გარკვეული მოვლენებით, რაც არის მოსალოდნელი ამ კალენდარიდან გამომდინარე, ნუ ასევე რაღაც ემოციური თარიღებით გარკვეულწილად ყველა ადამიანს უწევს გათვალისწინება ამის. რატო ვამბობ ამ ყველაფერს? მე ხა წავეკითხავ ძირითად თარიღებს, რომლის გათვალისწინებაც მოუწევს პოლიტიკოსებს, ქვეყნების მეთაურებს და ყველას, მათ ვისაც აინტერესებს პოლიტიკა და რა თქმა უნდა ვისაც ახორციელებს უშუალოდ ამ პოლიტიკურ პროცესს. მე მაგალითად სულ რაღაც ზეგ 7 ივნის არის საპარლამენტო არჩევნები სომხეთში, ძალიან მნიშვნელოვანი, მათ შორის კავკასიისთვის, სხვათა შორის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც იწყება 11 ივნის და 19 ივნის სრულდება, პირველად ისტორიაში სამ ქვეყანაში ერთდროულად, ყველაზე უკვე ვარაუდობენ კი არა თუ უკვე გათვალეს და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ძვირად ღირებული ღონისძიებაა. დონალდ ტრამპის დაბადების დღე, ეხლა როდესაც ესეთი ადამიანი არის დაბადებული, რა თქმა უნდა მისი თარიღი დაბადების არის ფაქტორი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს პოლიტიკოსმა. ახლო აღმოსავლეთში ჰორმუზის რუტე, ირანი და მთლიანად ეს რეგიონი, რომელიც ჯერ კიდევ კონფლიქტის ზონად ითვლება. მოკლედ ამ რეგიონში ცუდი ხილვადობა და ოპერაციების გართულება ძირითადად დაკავშირებულია, ანუ საჰაერო ოპერაციების და სახმელეთო ოპერაციების, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია მტრისა და ქვიშის ძლიერ ქარიშხალებთან, რომელსაც შამალი ეწოდება. ზაფხული შამალი ყველაზე ინტენსიურია ივნისიდან აგვისტოს შუა რიცხვებამდე. ამერიკის შუალედური, ანუ აგვისტო მთავრდება ეს, ესე იგი შამალი და იწყება აქტიური ფაზა წინასაარჩევნო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვინაიდან 2026 წლის 3 ნოემბერს გამართება შუალედური არჩევნები კონგრესსა და სენატში. კნესეთის, ანუ ისრაელის საკანონმდებლო ორგანოს პარლამენტის არჩევნები არის 27 ოქტომბერს. და 26 წლის ნოემბრიდან გება ზამთარი უკრაინაში მაგალითად და ამ ეს კერა, ესე იგი სავარაუდოდ და ამაზე და ქვემოთ წაგიკითხავთ ამ სიახლებს და ახალ ამბებს, ხო, ბევრი ექსპერტი, ბევრი პოლიტოლოგი, მათ შორის დარგის სპეციალისტი წინასწარმეტყველებს რუსეთის მასიურ შეტევას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს, მაღალი რისკი არის, არა აბსოლუტური, არამედ მაღალი რისკი, რომ ესე იგი უკრაინა ჩავარდება ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ კოლაფსში. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ახალ ამბებს, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი, აი ესეთ რამეს აქვეყნებს თავის, ესე იგი გვერდზე სოციალურ ქსელის. მეთხოვე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრს ყველა ფრონტზე ომის დასრულებასთან დაკავშირებულ პუნქტში კონკრეტულად შეეტანა სახელი ლიბანი. როდესაც ისრაელი დაიბუქრა ბეირუთის დაჰიეს რაიონზე თავდასხმით, ჩვენ მტკიცე პოზიცია დავიკავე და ირანის შეიარაღებული ძალები სრულად ყოფნაში მოვიყვანეთ შესაბამისი რეაგირებისთვის. ბეირუთზე ნებისმიერი თავდასხმა მძიმე შედეგები მოყვება და ომის სრულ განახლებას გამოიწვევს. წინა დღეებში ირანმა აი ასეთი თავდასხმა განახორციელა ქუვეიტის საერთაშორისო აეროპორტზე, ვინც უყურებს ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში YouTube-ზე ან Facebook-ზე, აქ შესაძლებლობა ნახოს ეს ვიდეო, ვინც არ უყურებს და გვისმენს, ვეტყვი რომ აქ არის კადრები, ვიდეო კადრები, სადაც არის ეს განადგურების, ესე იგი კადრი, არის განადგურებული ქუვეიტის აეროპორტი, ტერმინალი, თავარი პირველი ტერმინალი და ნუ ამას მსხვერპლიც მოყვა. მანამდე ირანმა განახორციელა ბაჰრეინის მიმართულების არაკეტო დარტყმები. მოკლედ ამის და მიუხედავად დონალდ ტრამპი შემდეგ პოს აქვეყნებს. მე მქონდა ძალიან ნაყოფიერი საუბარი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბიბი ნათანიახუსთან და ბეირუთში არანაირი ჯარი არ იქნება, ხოლო ყველა ის შეიარაღებული ძალა, რომელიც იქით მიემართებოდა, უკვე უკან გაბრუნდა. მაგრამ საინტერესო რა არის? საინტერესო არის ის, რომ აი ეს სტამპი ხვამბობდა, რომ ეს მშვენიერი და ესეთი გადასარევი საუბარი ქონდა ბიბისთან. მე მგონი აქციოსმა გამოაქვეყნა გაჟონილი ინფორმაცია, ანუ ამბობდა რომ კონფიდენციალური წყაროს, ესე იგი ინფორმაციის თანახმად ტრამპმა გამოლანძღა ნეთანიაჰუ და ძალიან აი გაბრაზებული ჩანდა ბიბისთან ლაპარაკის დროს. უცენზურო ელაპარაკებოდა, ესე იგი, და ეს ზავის ჩაშლის გამო და ამით არის გამოწვეული სწორედ ის, რომ ტრამპმა თავის მიმართვაში თქვა, რომ ესე იგი ბეირუთიდან, ლიბანიდან გამოყავს ჯარები და მართლაც ფიქსირდება განსაკუთრებით აი სამხრეთ ლიბანზე არის საუბარი, გარკვეული ტერიტორიებიდან მართლაც უწევს ნეთანიაჰუს ჯარის გამოყვანა. მაგრამ სანამ ესე იგი აი ეს ამას აქციოსი როგორც გაჟონვას ისე აქვეყნებდა, აღმოჩნდა რომ მართლაც ესე იგი ნიუ-იორკ პოსტთან ინტერვიუში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ბოლო სატელეფონო საუბრისას ესე იგი ძამკაცრად ელაპარაკა და მას ნამდვილი გიჟი, ეს პოლიტიკურად კორექტული ესეთი ქართული თარგმანია, ეგ ფაკინგ კრეიზი უწოდა და განაცხადა, რომ ამასთან აღარ იმუშავებს, თუ ესე გაგრძელდება და საერთოდ აი ესეთი რაღაცაა, რა თქმა უნდა. ეხლავე სად არის ეს? ხო, რას ამბობ თვითონ? არ ვიტყოდი, რომ გარიცხებული ვიყავი, ოდნავ გაღიზიანებული ვიყავი ლიბანზე მისი მუდმივი დარტყმების გამო რაღაც მომენტში ვთქვი, რომ შესაძლოა დროა ეს შეწყდეს, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ბიბისთან. თუმცა სინამდვილეში ფსკავსის გამართა მონოლოგი. ჯანდაბა, რას აკეთებ? შენ ნამდვილი გიჟი ხარ, ციხეში ჯდებოდი, მე რომ არა, უკანავს გიჩენ. ახლა ყველა ზუ ხარ, ყველა ზუს ისრაელი ამის გამო. ახლა მოდით გადავინაცვლოთ პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, სწორედ ამაზე მინდა ჩემს სტუმრებთან საუბარი. იქ არის ძალიან საინტერესო რაღაც სხვადასხვა სცენარების პრეზენტაცია მოხდა. აი მაგალითად, კარგი სცენარი, გამარჯვების, ანუ რუსეთზე არის საუბარი, გამარჯვების ნათელი სურათი კიევის, ოდესისა და ხარკოვის მიერთება, ევროკავშირის დაშლა, ასევე ლიდერობა გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში 2050 წლამდე. ეს არის კარგი სცენარი რუსებისთვის. ცუდი სცენარი. 2026 წელს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში დამარცხება ელის რუსეთს, თვითონ რუსები ესე იგი ერთ სცენარში განიხილავენ ამას, ხოლო 2050 წელს მსოფლიო გავლენის სფეროების გადანაწილება, სადაც რუსეთი მოყვება ამ გადანაწილებაში, როგორც დამარცხებული ქვეყანა. და არის მესამე ეგრეთ წოდებული ინერციული სცენარი, ამ სცენარის თანახმად 2036 წელს ბირთვული იარაღის გამოყენება, ბირთვული შეკავების ფაქტორის სტატუსის ცვლილება და ბირთვული იარაღის გაუცელებლობის რეჟიმის ეროზია მოხდება. უკრაინასთან ომში სწრაფი გამარჯვების წინაპირობების არარსებობს სოფლიო ომის საფრთხე 2050 წლისთვის, მრავალრიცხოვანი ხანგრძლივი შეერაღებული კონფლიქტი და ტექნოლოგიური კონტროლი დასავლური ხელოვნური ინტელექტის მხრიდან, ასევე ჩინეთის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების ჩრდილოეთის დაპყრობა. ბატონო კოტე, გესმენით? ოკეანის მათ შორის ნატოს განადგურება პლუს ბაიკალი, აი ბაიკალი რატომ, იქ არანაირი კომენტარი არ იყო, მხოლოდ აი ეს წავიკითხე. პლუს ბაიკალი, ანუ ჩინეთი როგორც ჩანს აპირებს ამერიკის დაპყრობას და რუსეთის გარკვეულ ნაწილს. სხვა გვარად სხვა ინტერპრეტაციას ვერ მოგვა.
5: ბაიკალში ეტყობა ფლოტი უნდა გადასხადო რა?
4: არ ვიცი. Ну ბაიკალი ხო ადრე ერთი 150 წლის წინ ხო იმათ ეკუთვნოდ. მოკლედ ო ეს პრეზენტაცია არის მომზადებული და უკვე ცხადი ხდებოდა, ეხლა როცა წავიკითხე ავტორები, ანუ არის დუგინი ერთ-ერთი და მეორე არის კონსტანტინე მალუფეევი. ეს არანაკლები ის არის ცარგრადი და რუსული რაღაც მართლმადიდებლური ნაციონალიზმის ერთ-ერთი ესეთი აქტიური მოკლედ მოღვაწე. შემდეგ რუსეთმა 3 წლის განმავლობაში FPV დრონების წარმოება დაახლოებით 30 ჯერ გაზარდა და დღეს შეუძლია ყოველდღიურად ბატონებოთ 15000-ზე მეტი ასეთი აპარატის წარმოება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეში შეუძლია 15000 FPV დრონის გამოყენება. გარდა ამისა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამართველო, ანუ გური, არცელებს საკუთარ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც რუსეთს უკვე შეუძლია უკრაინის მიმართულებით თვეში 100-მდე ბალისტიკური რაკეტის გაშვება. გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი შეიმუშავებენ გეგმას უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებებში პუტინის ჩასართავად. ეხლა ნახეთ, ესე იგი ევროპელი ლიდერები მიიჩნევენ, რომ ფრონტზე არსებულმა ვითარებამ რუსეთის არმიის დანაკარგების ზრდამ და რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინული დრონების დარტყმება შესაძლო დიპლომატიური პროცესის პირობების შექმნას, ანუ კლავ ესე იგი ძლიერი პოზიციიდან. მოლაპარაკებების ახლა დაწყებით მოკავშირეები ცდილობენ თავიდან აიცილონ კიდევ ერთი ზამთარი, როდესაც რუსეთის ავარაუდოდ გააძლიერებს თავდასხმებს, ანუ აქაც არის ზამთარზე საუბარი. ამასთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინაში მოსალოდნელი მკაცრი ზამთრის გამო, რაც კიევის მიერ ელექტროენერგიის გამომუშავების უნარობას უკავშირდება, განაცხადა უკვე სახელმწიფო მდივანმა რუბიომ. აი ციტატა: ის, რაც მუდმივად გვაშფოთებს, არის ზამთარი, რადგან ის აუცილებლად დაბრუნდება. გასულ წელს მათ საკმაოდ მკაცრი ზამთარი ჰქონდა და არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ წელსაც შეიძლება ისეთივე მკაცრი აღმოჩნდეს, განსაკუთრებით ენერგიის გამომუშავების უნარობის გათვალისწინებით. სომხეთთან დაკავშირებული ამბები. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი, ანუ გურის ყოფილი ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი ამბობს შემდეგს: სომხეთში უკრაინული სცენარის გამეორება აბსოლუტურად რეალურია. და ევროკავშირი სომხეთს 50 მილიონ ევროს გამოუყოფს რუსეთის მიერ რიგის სომხური საქონლის იმპორტის აკრძალვის ფონზე. ანუ მილიარდიანი ემბარგო 50 მილიონი გაიღეს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაინმა განაცხადა: მისი თქმით, რუსეთის შეზღუდვები რიგის სომხური საქონლის შეტანაზე წარმოადგენს ეკონომიკურ იძულებას და მიუღებელია. და კიდე ერთი ფრაზა მომეწონა, განსაკუთრებით ეს პასაჟი, ვინაიდან ფონტელაინ ეტყობა თავის დროზე იმდენად იყო გატაცებული გინეკოლოგი, რომ საერთოდ არ სწავლობდა გეოგრაფიას. აი, ურსულა ფონ დერ ლაინმა თურქეთისა და საქართველოს გავლით სავაჭრო მარშრუტების აღდგენას მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა და აღნიშნა სომხეთის პოტენციალი გახდეს რეგიონალური უფრო ლოგისტიკური ცენტრი და პოლიტიკურ ცენტრზეც წერია აქ ქვემოთ. მოკლედ ბატონებო, მოდით დავიწყოთ ეს დისკუსია და მოდით კალენდრი დავიწყოთ. მართლაც, ეხლა რო გადავხედოთ, მოკლედ არის ჩემპიონატის დროს მსოფლიო ჩემპიონატი არანაკლებია თავისი მნიშვნელობით და პოპულარობით ვიდრე ოლიმპიადა. ო და ნუ ეხა ბუნებრივია, ყველა ქვეყანას უწევს ამ ფაქტორის გათვალისწინება, მითხრა ამერიკის შეერთებული შტატები არიან ჩართული ამ კონფლიქტში, ირანის ხვათაშორის დაკრები იღებს მონაწილეობას ამ ჩემპიონატში. ამდენად ცხადია, რომ ივლისამდე გამორიცხულია, ხოლო მერე არის აეს ქარების სეზონი და რაღაცა უბედურობის და უბრალოდ იქ შეუძლებელი აი ამის ახმელეთო სახაერო ოპერაციის განხორციელება. შემდეგ რაც მთავარია, ყველაფერი ეს აისახება ეკონომიკაზე, მათ შორის ამერიკის ეკონომიკაზე. აი ახლა ორი დღის წინ წავეკითხე, გმარაგები არის შემცირებული, ანუ 2 მილიარდ იმას გალონს შეადგენდა და ბარელს შეადგენდა, ახლა კი არის შემცირებული 1.4 მილიონ ტონამდე. მოდის არჩევნები, ფასი უნდა დაწიონ, ინფლაცია უნდა შეაჩერონ და ყველაფერი, ეს ყველაფერი არის რამდენი 5-6 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. ბატონო კოტე, ასეთი მნიშვნელოვანი ეს კალენდარი მოუწევს ამის გათვალისწინება იგივე დონალდ ტრამპს?
5: ხო, მივესალმე მაყურებელს და მსმენელს. ხო, რა ვიცი, არ ამგონია რომ ეხა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ფეხბურთი და ადრეული ბავშვობიდან ისეთი გულშემატკივარია.
4: ვის გულშემატკივრობდით? ნუ კავშირის გარდა, ეხლა როცა არიღებდა მონაწილეობას.
5: კავშირის გარდა.
4: საბჭოთა კავშირის გარდა, ნაკრების გარდა. სპორტშორს ბალო
5: და თბილისის დინამოს გარდა.
4: სოფლიო ჩემპიონატზე ვამბობ.
5: სოფლიო ჩემპიონატზე ყოველთვის ბრაზილიის გულშემატკივარი ვიყავი და ვარ. ჩემი თაობის ხალხი ეს მეც ახალგაზრდა თაობა მარტო მარადონას და არგენტინას მეტი არავინ არ ნახია და მე ჩემი თვალით პელე მყავს ნანახი
4: მოწო. პელე ჯობია მარადონას?
5: რა თქმა უნდა, პელეს არავინ არ ჯობია ჩემი აზრით. ჩემი აზრია პელე ფეხბურთის მეფე იყო, არის და დარჩება. აიმიტომ რომ ეგეთი მრავალმხრივი ფეხბურთელი არ ყოფილა.
4: უნივერსალური.
5: უნივერსალური. ყველაფერი შეიძლება პერეს თავი, ფეხი, მარჯვენა, მარცხენა, პასი, დარტყმა, გოლი.
4: მაგრამ ძალიან ესეთი ჩენელებული ტემპი რო იყო.
5: არა, ნუ ეხა მაშინ ტემპი საერთოდ ჩენელებული იყო, მაშინ, მაგრამ პელი იგივე საკეთებდა, რასაც მე, რაც მე განსაკუთრებით ჩაუთვალეს მესის და მარადონას ფსირბილში მომატება და პელე მაგას აკეთებდა, ეგენი დაბადებულები რო არიყვნენ.
4: აჩქარებას გულისხმობ.
5: აჩქარებას გულისხმობ. კი, შეძლო ორჯერ სხვა შორის მოსკოვში საბჭოთა კავშირის ნაკრებს ბურთი ეგრე შეუგდო ზუსტად მორბოდა და ეს დამცველს ეგონა რომ უკვე დაეწია და მოუმატა უცბად და ბანიკოვი კარებში და ეს გაიხედა იქით გვერდზე გაიხედა და ამ ბანიკოვაც გვერდზე გაიხედა რომ მოიხედა ბურთი კარებში იყო
4: ჩვენგან ვითამაშობდა
5: ხურციელთან თამაშობდა 4 ქართველი თამაშობდა ვლადიმერ ბარკაია თამაშობდა გიორგი სიჭინა ხურციელავარ თამაშობდა თამაშობდა მესხი და მეტრეა ხურცელამ მე დაიწყო ნაკრებში თამაში. და დანიასთან იყო მანამდე თამაში ევროპის შესარჩევი 5-1 მოიგეს, იქ 5 ქართველი თამაშობდა. კავაზაშვილი თამაშობდა ერთი ტაიმი კიდე. მოკლედ ძალიან ბევრი ფეხბურთზე. და როცა რა ქვია, სოფლიო ჩემპიონატია, რა თქმა უნდა, რაღაც სიტუაციები იცვლება. მაგრამ ჩვენთვის ავაცახსენებელი 2008 გავიხსენოთ, როცა ოლიმპიადის გახსნა იყო და ყველა იქ იყო ჩასული და ზოგიერთებს ეგონა თქვას არ დავასახელებ, რომ ისე არის მსოფლიო დაკავებული ოლიმპიადით და მათ შორის პუტინის, რომ შეიძლება რაღაც რაღაცები ისე გააკეთო, რომ გაიაროს ამან ისე შექრჩეს ხახვით, როგორც ამბობენ. მაგრამ მე წავიკითხე ესეთი ჟურნალი აგანიოკი რუსული, სადაც იყო პუტინის პირადი პილოტის ჩანაწერები, ინტერვიუ, რომ ჩავედითო. პრაქტიკულად მითხრაო, რომ იქ გახსნაზე ჩავიდა პუტინი, პუტინი მაშინ პრემიერი იყო, პრეზიდენტი მედვედევი იყო, თუ გახსოთ. გაცვალეს ხო ისინი, რა ქვია, პოსტები. მითხრაო, რომ თვითფრინავი დაქოქილი ყავდეს. პრაქტიკულად ეგრე გამოვიდაო რა, ამ სიტყვებით არა, მაგრამ მზად იყავითო, რომ ყველა წუთ შეიძლება უკან მოგვიწეოს გაფრენაო და თან სადაო და ჩილოთ კავკა ვორჯონიკიძეში. ამიტომ ეს ეწერა იმ კაცის ის არის ეს პილოტის. ამიტომ ვიღაცას თუ ეგონა რომ პუტინი ნახან და ყველა იქ ჩავიდნენ და ოლიმპიადის გახსნას უყურებდნენ და ამ დროს სხვა რაღაცები გაჩერებული იყო, ეგრე არ არის რა თქმა უნდა, პოლიტიკას თავის ნიშა აქვს.

0: ისრაელიც კი ბატონო, მაგრამ მოგლეთ საქმე იმაშია, რომ საუბრებით ხა რაც თქვენ თქვით, არერთხელ მითქვამს და კიდევ ვიმეორებ, მოდით ვილაპარაკოთ ქმედებებიდან გამომდინარე და არა ნუ საუბრებიდან რა ითქვა და როგორი თქვა, თუმცა ამას წინათ ის გავიხსენე, მე რო არ მეაქციეს პუტინის ნათქვამს მიუნხენში, მე რა მოყვა ამას
1: მიუნხენის კონფერენციაზე,
0: ხო რო არ მეაქციეს, ვიღაცამ არასერიოზული ჩათვალა, ვიღაცამ ისე ჩათვალა, თუ ესე ჩათვალა, მაგრამ ხო და აიხლა იმაზე პუტინმა ხო უსმინეთ, ალბათ დარწმუნებული ვარ, უსმენ ხოლმე ეს ტრამებს, მაგრამ არეშნიკი საერთოდ არ გამოგვიყენებია.
1: აა და გამოსვლაზე ანუ პეტერბურგის ფორმულს. ხო ჯერ ისა ჯერ საბრძოლო გამოყენება.
0: საბრძოლო გამოყენება არ ქონია, ერთხელ დავარტყითო გარაშო,
1: გარაშო. გას ფარეხებს.
0: და ფარეხებს დავარტყითო, რომ გამო გვენახა რამხელა ზიანის და
1: მაგრამ რაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ გამოვიყენებთ.
0: ხო, ხო, აი მაგას არნიშნავს, ეგ არ უთქვია, რომ არ გამოვიყენებთ. მაგრამ თქვა რომ ყველაფერი წინარეო, მაგით მიანიშნა ეს არეშნიკები
1: თქვა პირდაპირ, კი
0: სუპერსონიკის ეს იარაღი და ესა, ეგ ყველაფერი წინარეო, თუ ისე თუ ჭკვიანად არ მოიქცევიან. საერთი ძალიან საინტერესო სტატია იყო ეხა გუშინ ამერიკულ გამოცემაში, ამ ინტერესი რო არის, რა ქვია,
1: ნეიშნალ
0: ინტერესი, რომ უკრაინას ეძღვნებოდა, რომ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები უკრაინის ფრონტზე. და ნუ პრაქტიკულად იყო ის, რომ ეს დროებითი თუ რაღაცნაირად შენელებული საომარი მოქმედებები, რომელიც ახლა პრაქტიკულად იქ არის.
1: ჩიხია დღეს პარკი.
0: ხო, პრაქტიკულად ესე ჩენელებული მოქმედებები ეგ დიდხანს არ შეიძლება გაგრძელდეს და ზუსტად ეგ წერია, რომ არ შეიძლება გაგრძელდეს ამთრამდე. სამთრამდე რუსები აუცილებლად რაღაცას იზამენენ, რომ რაღაცნაირად ეს სიტუაცია შეიცვალოს და ამ დროს ზელენსკი ამ თავის წერილსაც და რაღაცემ პატარა აქტივობებსაც იმას უკავშირებს, რომ რუსეთი ვაიძულოთ, რომ შვიდებაზე
1: აი ამ წერილის ავტორს ბატონო კოტი, რა კი დაიწყეთ ამაზე საუბარი, კი ბატონო.
0: Ну არა, ეგ წერილი არის, ну абсолютноად ნახევარი პიარსლა და მეორე არის ის, რომ
1: აი ჩანს, რომ მას შვიდობა უნდა, როდესაც აი ესე წერილი.
0: არანაირად, ჩემი აზრით, მან პირიქით ჩანს. ვიდრე ის ჩანს, რომ შვიდობა უნდა ზელენსკის. ევროპელების ჩარტვის სურვილი ჩანს აშკარად და ну ამაზე იყო უკვე ეს კომენტარები ჩვენთანაც სხვაგანაც, რომ გავდა იმას, რომ პირველ რიგში ევროპის ინტერესების გათვალისწინება იყო, შეიძლება იმათაც კი და იმას ქნეს გამოუგზავნეს, რა ქვია, რომ ამის მიხედვით ეს დაწერე, ეს დაწერე, მაგრამ
1: კი ამასაც გამოთქვა, ვარაუდ რომ ევროპელების იღერ მონაწილეობა.
0: კი ბატონო, მაგრამ რეალურად ვის გადაწყვეტილებაზე ესეთი კითხვა რომ დავსვათ, ვის გადაწყვეტილებაზე არის დამოკიდებული როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინაში? აი ვინ რომ ვის გადაწყვეტილება შეუძლია ან შეცვალოს, ან რადიკალურად შეცვალოს იქ, ან რაღაც პერიოდი გააგრძელოს.
1: ნუ ტრამპს არ შეუძლია, ფაქტია.
0: შეუძლია რუსეთს, რუსეთი რას იზამს და რას გააკეთებს და რამდენად იქნება მზად ევროპა რომ დაეხმაროს ზელენსკის, რომ რა წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია რუსეთის ნაბიჯებზე, ხო, უკრაინას.
1: ნუ ამას ხედავთ, რაც შეუძლიათ ევროპელებს.
0: ხო, ნუ ხო
1: ინახავენ, აწოდიან იარაღს.
0: ხო, მაგრამ არ არის საკმარისი ის იარაღი.
1: მაგრამ რუსეთზე ზიანი ხო აშკარა, ეხა სანამ ეს ფორუმი გაიხსნებოდა, ხომ ნახეთ, ეხა რა დღეში იყო პორტი პეტერბურგის.
0: კი ბატონო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როდესაც ლაპარაკობთ ორი მოწინამდეგე ძალის, ორი სამხედრო კონფლიქტის ყოფ ძალაზე, პირველ რიგში უნდა ჩემი აზრით ვილაპარაკოთ რესურსებზე, რომელიც გააჩნია მოწინამდეგე ძალებს, დაწყებული ეკონომიკური რესურსებიდან, სამხედრო რესურსებიდან, მერე ჯაიმის, რა ქვია, ცოცხალი ძალის რესურსი და ასე შემდეგ.
1: ევროკავშირის რესურსი ეკონომიკური ხო აღემატება გაერთიანებული.
0: ეხლანდელი ევროკავშირი ისეთ მდგომარეობაშია, რომ არა მგონია, რომ
1: ეს, რა ქვია, პუტინმა დღეს თქვა, რომ ჩვენ უკვე გაუწარით ყველა ევროპულ ქვეყანას, ანუ პარიტეტის მიხედვით, ოღონდ ეკონომიკის მოცულობაზე და მეოთხე ადგილზე ვართ.
0: მოკლედ მე ესე მგონია, რატომღაც რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ არა სამშვიდობო, რა თქმა უნდა, ამას სულ ვიმეორებ. არამედ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ რაღაცა დონის შეთანხმება ზამთრამდე თუ იქნება, ეს
1: ევროპელებიც ცდილობენ და რუბიომმა ხო გამოთქვა აქ შეწუხება, ანუ ამას შეიძლება ვერ გაუძლოს უკრაინა.
0: შეუნდათ ხო? შეუნდათ

0: იმიტომ რომ ხედავენ რომ ეს რუსეთი გააგრძელებს მაინც რომ როგორც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მანდ იმაზე ლაპარაკი არ არის, რომ რუსეთი მოიგებს თუ უკრაინა წააგებს თუ რუსეთი წააგებს. არასოდეს ეგეთ კომპლექსში მოგება წაგებაზე საუბარი არ. მანდ არის ცეცხლის შეწყვეტისთვის ვის ექნება უფრო ისეთი მოლაპარაკებებისთვის ვის ექნება უფრო მომგებიანი პოზიცია. აი ამაზეა მხოლოდ საუბარი. და ცეცხლის შეწყვეტისთვის სად გაჩერდებიან რუსული და რამდენს აიღებს მაგალითად დონბას. რუსეთი კიდე შეძლებს, კიდე ცოტა მაინც აიღოს. თუ
1: საქმე იმაში
0: უკრაინის კონტრატაკაზე, მანდ კონტრ შეტევაზე უკაცრავად, მანდ ჩემი აზრით ძალიან ნაკლებად
1: მოსალოდნელია
0: საუბარი რო იყოს და თან შიგნით სიტუაციაც ახლა უკრაინაში მანდა მაინც რო ბოლო მოვლენებ მარჩენა რომ მანდა მაინც რო დაალაგებული არ არის, ეგეც ხო გასათვალისწინებელია.
1: გასგულისხმობთ კორუფციას.
0: ესენი კი ბატონო, რა თქმა უნდა და და ყველაფერს რაც არის დაკავშირებული პოლიტიკურ ძალებთან, ქვეყნის შიგნით. დაწებული კლიჩკოთი, დამთავრებული აი ამ პარტიებით და იქ დუმაში სიტუაციით, იმიტომ რომ ესენი თამაშობენ დემოკრატიას, ხო უკრაინელები? ის პუტინი იძახის რომ არა, აი მე ესეთი ქვეყანა ვარ, მე ვარ ჩემი ძალაუფლება და მორჩა მე ვიღებ გადაწყვეტილებებს და რასაც გადავწყვიტა ის მოხდება. ესენი თამაშობენ დემოკრატიას. ეს დემოკრატიის თამაში არ გამოდის საომარი მოქმედების რუს გადაწყვეტილებების მიღებისას. ერთ დღეს გამოდის ერთი სამხედრო ერთ რაღაცას ამბობს, მეორე დღეს შეიძლება გამოვიდეს მეორე სამხედრო სხვა რაღაცა თქოს, სამხედრო პირი ფრონტზე რა ხდება და რა სიტუაციაა და შეიძლება გამოვიდეს ზელენსკი და საერთოდ სხვა რაღაცა თქოს, რომელიც არ ემთხვევა იმური იმის რა ქვია სამხედრო მაღალჩინოსნის გამოსვლებს. ამიტომ მე ესე მგონია რომ არის შანსი იმის რომ ზამთრამდე რაღაცა სახის, მაგრამ წითელ ხაზებს რო ვერ გადაკვეთავენ ელემენტარულად, მაგრამ ზელენსკი უნდა გაიქცეს ქვეყნიდან ის წითელი ხაზი რო გადაკვეთოს.
1: ზელენსკი ხაზში რას გულისხმობს?
0: რა პოზიციებზეც ეხლაც არიან, რომ იმან აღიაროს რუსეთის მიერ დაკავებული ტერიტორიები როგორც დაკარგული და
1: უკრაინა ამას რო უბრალოდ ვერ აღიარებს.
0: ვერანაირად.
1: ვერანაირად.
0: და რუსეთი კიდევ არ სარიტყვის არასოდეს ამ დაკავებულ ტერიტორიებს და უკან დაბრუნებაზე.
1: ესე იგი უნდა დაიქოს ეს ტერიტორიები.
0: აი უნდა შეინარჩუნოს. შერაც და პრობილია ის, როგორც მინიმუმ. ხოდა მაშინ ესეთ სიტუაციაში?
1: არა, ამაზე უკრაინაც თანახმა აქვს, საუბარი არის იმაზე, რომ პუტინი და რუსეთი პესკოვმაც თქვა, პუტინმაც დაადასტურა, ითხოვს რას? რაც კონსტიტუციით არის შესული.
0: ხო, უკვე რაც შევიდა
1: ზაპაროჟი და ხერსონი და ასე შემდეგ.
0: და ამაზე საუბარი არ იყოს და არანაირი საუბარი ყირიმზე და ასე შემდეგ. რა აი ეს სტატუს კვო იყოს შენარჩუნებული. ხოდა, ნუ აი მაშინ იქნება ისევ და ისევ, მე რამდენჯერ ვიძახი, იქნება კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტი, რომელიც რამდენხანე გაგრძელდება, არავინ არ იცის. იმიტომ რომ ესენი ამაზე ვერ იტყვიან ვარს, ესენი კიდე დაპრობილზე ვერ იტყვიან ვარს და მოჩა. რამდენხანე გაგრძელდება და რამდენხანე გაძლებს ამ გაყინულ კონფლიქტში და ევროპა რამდენი ხანი გაძლებს ამ გაყინული კონფლიქტის პირობებში? განცა საკითხავ, რამდენი ხანი გააგრძელებს ამ
1: გაყინული კონფლიქტი? გულისხმობს იმასაც, რომ ამ დასრულების შემდეგ ყოველ შემთხვევაში ევროპა კვლავ უნდა გააგრძელოს ფინანსური
0: მარდაჭერა. აღდგენა შეიძლება მარტო 300 მილიარდიო და
1: უკრაინელები თვლიან რომ 800 მილიარდი უკვე ტრილიონამდე არის.
0: ხო, მითუმეტეს. ამიტომ აი
1: უბრალოდ იმასაც თვლიან, რაც
0: რუსეთსა უკრაინა რუსეთში ესეთ სიტუაცია, მე ესე მგონია. უფრო უკეთესი სიტუაცია ჩემი აზრით ირანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მიუხედავად
1: აი ხაც ეცალკები საუბრობთ ირანს. ნუკრი, ანუ აი ნახე, ესე იგი რაც ილაპარაკა ბატონ მოკოდებ და აი ეს რაც რუსებს აქვს, ანუ დუგინის მიერ და მალოფეევის სცენარებში, ანუ სამი სცენარი კიდევ ერთხელ შევახსენებ. ანუ რუსეთი 36 წელს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში იმარჯვებს, ანუ იპყრობს იქ ხარკოვს, ოდესას, კიევს მათ შორის. ეს არის ერთი სცენარი. მეორე სცენარის თანახმად ის მარცხდება და განანაწილებაში, რომელიც უნდა მოხდეს იქ 2036-2040 წელს, ესე იგი რუსეთი იშლება, ნუ პრაქტიკულად ეს სტირამწერია და მესამე არის ინერციული სცენარი, რომლის თანახმადაც უკრაინა, ისა რუსეთი არ მარცხდება, თუმცა ჩინეთი იმდენად ძლიერია და ეს არის საინტერესო, როგორც შეტყობინება, ანუ ეს დასავლეთისთვის უნდა იყოს საინტერესო, თუ რას ფიქრობს რუსეთი, ანუ ამ სცენარში ჩინეთი იპყრობს მათ შორის ამერიკის ნაწილს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და როგორც ჩანს ციმბირის გარკვეულ ნაწილსაც. ეს რა არის? ეს არის გაფრთხილება, შეთავაზება. აი რატომ არის ესეთი უცნაური სამი სცენარი შენი აზრით და რომელი აქედან არის რეალისტური?
2: ზოგადად ეს ომი პრინციპში არის რაღაცა მოვლენები, შევადარებდი ფილოსოფიო ომს. ფილოსოფიო ომი როდესაც დაიწყო, ყველა მხარეს ეგონა, რომ მაქსიმუმ ორი კვირა, ორი თვე გაგრძელდებოდა და აი მერე შობისთვის უკვე ყველა სახში იქნებოდა.
1: ყოველთვის ეგრე გონია,
2: იმიტომ რომ არა, ყოველთვის ესე არის, იმიტომ
1: რომ მეორე მსოფლიოში ეგრე იყო და უკრაინის ომის ესე ორ კვირა ჯაპირებენ და ასე.
2: იმიტომ რომ წინა ომების გამოცდილებამ მიცა ეს ევროპელებს ეს განცდა. ბოლო ომი ესეთი დიდი ბაგანაც თუ არ ჩავთვლით ევროპაში იყო პრუსიულ გერმანიის ფრანგული ომი, სადაც პრუსიელებმა პრაქტიკულად მართლა ერთვეში დაამარცხეს, არც კი ერთვეში დაამარცხეს ფრანგები და ნუ გასთა იყო რომ ნუ ომები არის სწრაფი ომები, მაგრამ ტექნოლოგიურად ისე განვითარდა სამხედრო საქმე, რომ თავდაცვითი იარაღი იყო ტექნოლოგიურად უფრო ძლიერი გახდა ვიდრე თავდასხმითი იარაღი. რამაც პრინციპში როდესაც შლიფენის გეგმა ჩაიშალა, შემდეგ დაიწყო ის, რომ გერმანელები გადავიდნენ ესეთ პრინციპზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ფრანგი უნდა მოიკლათ სიცოცხლის წყალის განადგურებაზე. დღეს დღევანდელი ანალოგია რო გამოვიყენოთ, რუსეთი მოტყუდა ორი ფაქტორით, ჩემი აზრით. მოტყუდა ერთი საქართველოს ფაქტორით 2008 წლის ომით,
1: რუსეთის ომით.
2: და მეორე და მეორე ნუ ყირიმის ერთი არის და მეორე მართლა ყაზახეთში სპეცოპერაციით. ყაზახეთში მართლა ძალიან სწრაფად მოხდა სპეცოპერაცია და დაახლოებით ეგეთი სცენარი წარმოიდგინა.
1: ყირიმი უფრო მნიშვნელოვანია, მე მგონი ანთობა გეთახმები აბსოლუტურად, რომ ყირიმა განსაკუთრებით. ყაზახეთში აფერი არის ყარს ბიულიათ მონაწილეობა, უბრალოდ მისას შესაძლებლობა რომ ტოკაებს გამოეყენებინა საკუთარი ძირე რესურსი დასაწყნარებლად ან მოხეების რუსულ ჯარს მონაწილეობა არ მიუღია.
2: მაგრამ თავი რა არის? თავი არის ის, რომ წარმოდგენა იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა და ტექნოლოგიების პრინციპში სამხედრო ისე იყო განვითარებული, რომ ამ დისბალანს და რუსულ ძალას სამხედრო მანქანაკაცებით ძლიერი მოჩადა ვიდრე
1: უკრაინული.
2: უნდა გადაეტეხა უკრაინა ძალიან მცირე ხარში. ხა იმდენი ფაქტორი გაჩნდა და იმდენი ისე სწრაფად დაიხო და რა თქმა უნდა დრონები აქამდეც იყო, მაგრამ დრონების დახვეწვა ამ საომარ პერიოდში ძალიან ნახტომისებურად გახდა. და ეს ნახტომისებური დღეს ხედავთ ჩვენ უკვე პეტერბურგის ამბებზე, არა მარტო პეტერბურგის ამბებზე, მოსკოვის ერთ-ერთი ყველაზე დაცულია საჰაერო თვალსაზრისით, მაგრამ იქაც კი შედის ეს დრონები და იქაც კი ბომბები სხვადასხვა სტუდენტური თუ სხვადასხვა ისე საცხოვრებელი ადგილები, ხო? და ეს იმას მიანიშნებს და ეს მოხდა არა მარტო რუსეთში, არამედ იგივე ისრაელის არმიას ხოლმე დაუმარცხებლად მიაჩნდათ. იქაც ეგ დრონების ფაქტორმა და ახალმა ტექნოლოგიებმა აჩვენა, რომ შეიძლება არ იყოს არ ქონდეს იმხელა სამხედრო ბიუჯეტი და იმხელა რესურსი, რამხელაც ისრაელს აქვს, მაგრამ ისრაელმა საკუთარი სამხედრო ამოცანები ვერ შეასრულოს ისე, როგორც მას ეგონა.
1: იგივე ქუვეითში აი ეს აეროპორტი არის დრონების განხორციელებული.
2: ირანის აბსოლუტურად იგივენაირად. ანუ შეცვალეთ თვითონ ომის ხასიათი. ომი და აღმოჩნდა, რომ რაც არ უნდა, ესე იგი ზესახელმწიფო და რაც არ უნდა დიდი ბიუჯეტი და დიდი ჯარი ყავდეს, თუ პატარა რაღაც ძალებსაც შეუძლია შენ შეჩერება. შესაძლოა უნდა ითქვას, რომ ეხლა რო ამ ახალ ტიპის ომისთვის უკრაინელები უფრო მზად არიან, სულ რამოდენიმე დღეს წინ უყურე ისტორიულ ჩანელზე იყო გადაცემა, სადაც წრფნები იყო ევროპაში ნატო სტანდარტებით. და აი რაღაც ამ წრფნების დროს 40-მა უკრაინელმა შეაჩერა ეს ნატოს ის დრონების მეშვეობით. და ნუ იქ იყო რომ როგორ კაცო ეგ ეხო ომის კანონებს ეწინააღმდეგე რაღაც ეგეთი, ანუ ის ნატოს რაღაც სტანდარტების კი მოძველებულია იმ ახალი ომისთვის, რა ომის პრინციპში უკრაინელებმა აითვისეს. და
1: უკრაინელები მაშინ ასახიერებდნენ რუსების
2: ხარეს და აღმოჩნდა, რომ ნუ ის საომარი მოქმედებები და როგორც სტრატეგიული აზროვნება, რაც აქამდე იყო, უკვე ძალიან მობზორებულია და დღეს უკვე აბსოლუტურად სხვა რეალობა არის. ეხა ეგ რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პრინციპულად გახდა შეუძლებელი ამოიცნოთ როგორ დამთავრდება ომი. ეს აქამდე თითქოს ყველას ვიცოდით, ყველა აქამდე არსებულ ომს, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, დაახლოებით ხვდებოდით, ვინ გამოიმარჯვებდა, იუგოსლავიის ომი იქნებოდა, ეს იქნებოდა ერაყის ომი, ეს იქნებოდა ავღანეთში. დაახლოებით ვიცოდით, როგორ დამთავრდებოდა ეს კონფლიქტები.
1: და ეხლა არის ისი, როგორ დამთავრდებოდა.
2: ეხლა
1: ანუ უშვებ იმას, რომ უკრაინამ შეიძლება დაიბრუნოს ეს ტერიტორია.
0: თუმცა ავღანეთში ელოდებოდნენ უკრაინა ესე მოწოცხავდა, როგორც.
2: არა, ეს უკვე პოლიტიკური კომპონენტია და არა სამხედრო კომპონენტი.
0: რამდენი იარაღი დაგორეს, გაცო.
2: თავი მე მინდა კიდევ ერთი პირველი სოფლიობის მაგალითი მინდა მოგვიყანოთ. გერმანული ჯარი არის და გერმანიაში, როდესაც დამარცხდა. გერმანული ჯარი იდგა საფრანგეთში, გერმანული ჯარი
1: უკრაინაში,
2: გერმანიის საზღვრებს მიღმა და ეს ჯარი დამარცხდა. ანუ ის ჯარი, რომელიც გერმანიაში არის. და დამარცხება ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს, ხშირი შემთხვევაში ახლა ძალიან ბევრი რუსი ექსპერტი წერს რაღაცა ნიჰილისტური ის ფონი აშკარად გაიზარდა.
1: ეს კი ფაქტია. ეს
2: და ეგ ახლა ცუდა სტატისტიკურად რო ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ რომ რუსეთი წინ მიიწევს. ჩვენ ხედავთ დანაკარგების სტატისტიკასაც, მაგრამ არის მეორე კომპონენტი ომის, ესა ფსიქოლოგიურ საინფორმაციო ნაწილი, სადაც შენი საზოგადოების თვალში შეიძლება რაღაცა აი ამ წმენების შერყევა ბევრი რაღაცა მოახდინოს. ისაც რომ თვითონ პუტინმა საკმაოდ მაღალი თამაშა დადო, ხო, თქვა რომ ის არ მოახდენს მასობრივ მობილიზაციას, ის არ იყენებს იმ იარაღს, რაღაც უნდა გამოიყენოს, ხო? ესაც იმაზე მიუთითებს, რომ საზოგადოებას ამზადებდა რაღაცა ისეთი ომისთვის, რომელიც იქნებოდა ამ საზოგადოების საზღვარს მიღმა.
0: ტრამპმაც განაცხადა ირანს გაუნადგურებს, სხვაზე არ დატოვებს, ირან ცივილიზაციას მოუსპობა.
1: დღეს აღარ ლაპარაკობს ამას. დღეს პირდაპირ ძალიან კარგი მოლაპარაკებები გვაქვს ირანის
0: რეგიონში. მაგაში საგავა გაიხსენებს ლაპარაკობს, სანამ დაიწყებდა ოპერაცია.
2: ესე იგი, უნიკალური ის შემთხვევა იმ გაგებით, რომ ძალიან პატარა და ესე ვთქვათ, პატარა სახელმწიფოებს მიეცათ ისეთი თავდაცვითი საშუალება, ტექნოლოგიები მიეცათ ისეთი თავდაცვითი საშუალება, რომ თავი მართლა დაიცვა. რაც აქამდე ეგეთი აქამდე დისბალანსი იყო. აშკარად დისბალანსი იყო.
0: მაგრამ სულ თუ თავდაცვით
2: რა არის?
0: შედეგს ვერ
2: მიიღე. შენ თუ შენ ესე იგი მოწინააღმდეგეს ტერიტორიაზე სულ დივერსიული აქტები მოაწყე. შენ თუ
0: მოახდინე მაგისთვის რესურსი გჭირდება.
2: მოახდინე ეხლაც ნათობზე არის პრობლემა, გადამამუშავებელი ქარხნების დაეცხა.
1: არა, გასაგებია, მაგრამ უკრაინა არ არის პატარა ქვეყანა, ეს ერთი. ყველაზე დიდი ქვეყანა ევროპაში, რუსეთს თუ არ ჩავთვლით, ეს ერთი, მეორე უკრაინასთან ერთად და მათ შორის ამ ნავიგაციას, ამ სტრატეგიულ ობიექტებზე, მათ შორის იგივე აი ეს რაც თქვი პორტები, ხო, ტერმინალები პეტერბურგზე. ეს ხო ცხადია, რომ ეს არის ძალისხმევა ყველა იმ ევროპული ქვეყნის, ნატოს ძალისხმევა, მთელი ამ გენერალიტეტის და ტექნოლოგიების. ეხლა არავის არ აქვს ილუზია იმასაც დაკავშირებით, რომ ყველა ეს ბალისტიკა თუ დრონი, რომელიც დაფრინავს იქ 3000-4000 კილომეტრზე, არის უკრაინელების მიერ წარმოებული. ეს ხო აბსურდია.
2: და ერთ-ერთი შეცდომა ალბათ რუსების ის არის, რომ ესეთ დახმარებას და ესეთ იმას მე მგონი ეს დონეზე არ მოვიდა.
0: არ
2: ელოდებოდნენ. და ევროპა მას მიაჩნდათ, რომ ეს არა, ეს იყო რაღაცა დემილიტარიზებული ზონა, ეს იყო რაღაც იმპოტენტები სამხედრო თვალსაზრისით, იმპოტენტური სივრცე. არ არის ესე, არ აღმოჩნდა, რომ ესე არ არის. კი, ეგ შეიძლება არ არის ის, რაც იყო საუკუნის წინ.
0: ხო, მაგრამ თავის ტერიტორიაზე ომობს ეს ევროპა, თავის ტერიტორიაზე არ უნდა ეს ომი.
2: მაგრამ ევროპა ასე თუ ისე მაინც აჩვენა, მათ შეუძლია რაღაც სერიოზული პრობლემებით და ძალიან სერიოზული პრობლემები შეექმნას რუსეთს.
1: აი ეს ძალიან საინტერესო და მე მინდა აი ხლა აი სხვანაირად შევხედო, სხვანაირად რა გავაგრძელოთ ეს თემა სწორედ, რომ იმიტომ რომ ყველაზე საინტერესო და ყველაზე დრამატული სწორედ ეს შეიძლება აღმოჩნდეს, ანუ რას გულისხმობ. ესე იგი რუსეთს ძალიან და სხვათაშორის საკუთარი ეს საექსპერტო საზოგადოება და მოსახლეობა ამას აკვედურობს, რომ ამ წითელ ხაზებზე რომ ლაპარაკობთ ამდენს და არაფერს რო არაკეთებთ და ეს უკრაინელები ევროპელებთან ერთად ევროპელების ბალტიისპირეთის ტერიტორიის გამოყენებით, აი ეს უკანასკნელი შეტევაც, როგორც ეს რუსი ექსპერტები ამბობენ, არის განხორციელებული ერთ-ერთი ბალტიისპირეთის ქვეყნიდან. აი ესე იგი, აი დინარეზე ესე იგი ეს დაფრინავდა დაბლა ეს დრონი, ახალი ტექნოლოგია, რომელიც არის, ნუ განსა იქ ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და როდემდე შეიძლება ამის მოთმენა. ამის შემდეგ ესე იგი მედვედევმა გააკეთა განცხადება და მე მგონი არ მახსოვს ვინ, მაგრამ ასევე მაღალ ჩინოსადმა რუსმა, რომ ევროპა თუ ასე გააგრძელებს მხარდაჭერას და ამ ტერორისტული აქტების განხორციელებას, რუსები ამას ამბობენ, რა
0: თქმა უნდა. კარაგანოვმა თორე.
1: კარაგანოვის დიდი ხანი ამბობს, რომ ბირთვული იარაღი არის ეს ესკალაციის კიბერო, ჩვენ ვაკონტროლოთ, ამიტომ უნდა დავარწყოთ პრევენციულ და ასე შემდეგ. მაგრამ უკვე კონკრეტულად თქვენს, რომ რუსეთი აუცილებლად განახორციელებს დარტყმას რომელიმე ევროპულ ქვეყანაზე და თუ გახსოვთ, ერთი კვირის წინ რუმინეთის ტერიტორიაზე корпус შეიძლება ეს დრონი გაფეთქდა იქ ხალხი ცეხა გარდაცვლილა
0: არა მაგრამ აი გუშინ მაგალითად უკრაინული დრონი შევარდა პორტში კონსტანცაში
1: არ არის ეს უკრაინული დრონი არის ხო რა კაც წლის დრონი და ამბობენ ზოგი ამბობს რომ ეს არის რუსული დრონი პირდაპირ ორზე აფეთქდა ხა უკრაინა რატომ იმას ისაუბრა?
0: რაც მე რაც ავიკითხე ყველგან წერია რომ უკრაინა.
1: ხო და საეჭოთ არის რომ ერთი კვირის განმავლობაში ორჯერ ესე იგი მიაყენეს დარტყმა რუმინეთის ტერიტორიაზე და ხა ხო ვიცით რუმინეთი არის ნატოს თავარი ჰაბი აღმოსავლეთ ევროპაში.
0: შავი ზღვის პირი.
1: ამდენად, აი ეს საკითხიც არის საინტერესო. ეხლა ჩვენ ნახეთ, რომ ევროპელები ცდილობენ დარწმუნონ რუსეთი, რომ აი და ეძებენ იქ არის ინფორმაცია, რომ ეძებენ ისევ თანხმდებიან იმაზე, თუ ვინ ხელმძღვანელობს დელეგაციას, რომელიც მოლაპარაკებაზე, ესე იგი, მოლაპარაკებს გამართავს პუტინთან და რუსეთთან. მაგრამ ეს წუხელი, რომ ზამთრამდე რაღაცნაირად უნდა მიაღწიონ ცესკლი შეწყვეტის აი ამ რეჟიმს, ეს არის აშკარა. ამასთან ერთად
0: მაგრამ თუ არა ამ კონფლიქტს პიროვნება ვერ მონახეს, ვინც უნდა ელაპარაკოს რუსებს.
1: ეს არის კი.
0: პიროვნება ვერ მონახეს.
1: იმიტომ რომ ვერც ერთი ვერ ელაპარაკება პუტინმა თქვა, თქვენ ვერ დამელაპარაკებთ, იმიტომ თქვენ უშუალოდ იღებთ მონაწილეობას ამ კონფლიქტში.
0: მაგაში საქმე და მე მგონია რომ გააგრძელებს მაგას, არ დაждდება მაგათთან პუტინის ალაპარაკება.
1: შროდერთან ხო დაჭდება თვითონ ხო უთხრა?
0: კი, მაგრამ შროდერ თვითონ ევროპელები არ და
1: აი მოდით მაშინ ამაზე გავაგრძელოთ საუბარი. კონფრონტაციის პოტენციალი ამ კონფლიქტს, ანუ უკვე უშუალოდ რუსეთსა და ევროპის აი უშუალო შეჯახებას რამდენად მაღალია. ბატონო გოდი, მოდით დაიწყოთ თქვენ.
0: ხო, რა ვიცი, ხა მე სულ ფიქრობდი მაგას და ეხაც მაგაზე ვარ რომ თვითონ ევროპულ ქვეყანაში ომი რუსეთს არაფერში არაწყობს და არ არის იმდენად სიტუაცია ახლა ისე იქამდე მისული რომ რუსმა და რუსეთმა დაარტყას ყველა ევროპული ქვეყანა ნატოს წევრია ხო პრაქტიკულად. ეს ნიშნავს პირდაპირ კონფლიქტს ნატოსთან. მიუხედავად იმისა რომ პუტინი იძახის რომ ეგენიო უკვე გვეომებიანო უკვე იმდენად არიან ჩართულიო რომ უკვე ომის მონაწილეები არიან ახლაც გამეორა პეტერბურგში ხო? სანქტ-პეტერბურგში, მაგრამ მიუხედავად მაგისა, მე მგონია, რომ არ არის ჯერ სიტუაცია მისული იქამდე და ისე როიდ როგორც ამბობენ ხოლმე ღმერთმა არაქნას რომ მივიდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება უკვე აშკარად ნაბიჯი მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისში.
1: აი დაარტყა პუტინმა რომელიმე ბალტიისპირეთის ქვეყანას და რა
0: რა არა ბალტიისპირეთსაც გულისხმობ მაგაში, მე მგონია რომ როგორც კი ამის ცოტა მაინც რეალური ის გამოჩდება ჯერ ერთი ხარ რომ დისტანცირებულია ტრამპი ესე არ იქნება ჩაერევიან მე მგონია და სხვა შორის ევროპა მუდმივად იმეორებს რომ უნდა რომ ამერიკელებთან ერთად დაელაპარაკოს რუსებს ყოველთვის იმეორებენ ამას არასოდეს არ უთქვიათ რომ ჩვენ გვინდა პუტინს დაველაპარაკოთ ამერიკის გარეშე პირიქით სულ ამბობენ რომ ამერიკელები ჩვენ და რუსეთი უნდა დავსვენ და დაველაპარაკოთ ის კერა ზოგიერთმა ჩინეთის მიუმატა მრავალ პოლისური მსოფლიოდან გამომდინარე. მაგრამ მე მაინც გონია რომ ჯერ იქამდე მდგომარეობა მისული არ არის და აი ეს პერიოდი ზუსტად სამთრის დადგომამდე არა შეიძლება ისე მოხდეს აი ეს რაც ჩამოვთვალეთ ამ ყველა იქიდან გამომდინარე რომ ცეცხლის მან თავარი არის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევა. მაგრამ ისეთის არა, როგორც ახლა ღაზაში და იმაში მიაღწიეს ისრაელმა და იმან და არღვევს ხან ერთი მხარე და ხან მეორე მხარე მუდმივად.
1: ტრამპა თქვა ეგ არავე ჩვეულებრივ ამბავია მოლოხარგების დროს.
0: გასაგებია, მაგრამ როცა უკვე აქ იქ სხვა
1: ვითარება, სხვა კონტექსტია, ბევრი
0: სხვა ვითარება, სხვა ქვეყნებია და სხვა დონეა. და აქ უკვე ეს თუ მოხდა, თუ მოხდა ევროპის ჩართულობით მართლა ეს ამერიკელების და ევროპის ჩართულობით თუ გამონახეს გზები, ეხა ტყვილა ხო არ იმეორებენ დაწყებული მერციდან დამთავრებული ყველა ევროპელი ლიდერი, თუ უნდა დაიწყოთ რუსეთთან მოლაპარაკება, ხო? ეს ხო ტყვილა ნათქვამი არ არის. ესე იგი, იქ ეს აშკარად რომ ამას ლაპარაკობენ კულისებს მიღმა, იქ უკვე მიდის კონტაქტები, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. აი სტუბზე ლაპარაკობდნენ ყველაზე უფრო ის მაინც ფინეთია და მაინც სხვა ურთიერთობა ჰქონდა ყოველთვის სამშვიდო კავშირიდან დაწყებული რუსებთან ამ ტკიარეებს
1: მეკონა. მაგრამ მაშინ ფინეთი არ იყო ნატო ხო
0: გასაგებია, მაგრამ მაინც ყველაზე უფრო ისეთი ფიგურაა, თუმცა ნუ პირადად როგორც პიროვნება, ну, რა ვიცი, იმდენი სისრულე თქვა ამ სტუბმა უკაცრავად, რომ ესე ვამბობ, პოლიტიკოსზე, ქვეყნის ლიდერზე, რომ ну, რა ვიცი, ცოტა არასერიოზული ის მგონია ფიგურა. თუმცა ისეთია რა, ყველა მხარისთვის მისაღები შეიძლება ყველაზე უფრო ნეიტრალური, ნეიტრალიტეტი ახსენა, ხო, პუტინმა, ხო, თავის გამოსვლაში. ჩვენ თუ დაველაპარაკებით, შუამავალს თუ დაველაპარაკებით, ისო ნეიტრალური უნდა იყოს, თორე ისე შუამავალს, რომელიც აშკარად უკრაინელების ხარეზეა, იმას რატო დაველაპარაკებით, არ დაველაპარაკებით. ესე იგი, ის ფიგურაც მოსაძებნია ისეთი, ვინც მოლაპარაკებებს.
1: მაგრამ პუტინიც არ არის ამ ფაზაზე ამიდევრული, იმიტომ რომ
0: პუტინს თანმიმდევრული ვინახა.
1: ხო, ტრამპს ელაპარაკები.
0: პუტინი თანმიმდევრულია ერთ რამეში, რომ გაატაროს რუსეთის იმპერიული ინტერესები, მორჩა, იმას არ გადაუხოს. იმას ასე გონია. ჩვენ გვაუწყდება ეს პუტინის სადარი განათლება, სადაა მიღებული კაგების აკადემიაში და რას ასწავლენ და როგორ ასწავლენ და რჩევლები ეს დუგინი და ის რომელიც გვერდზე ყავს, ის დუგინი იქ პუტინთან არის მუდმივად კონტაქტში. პუტინი კი არ შეცვლილა თავის, მაგრამ იმდენი პრაგმატიზმი მაინც ექნება, რომ როც თუ დაინახა აშკარა კონტურები, რომ შესაძლებელია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე, თუნდაც არსებული სიტუაცია რომ შეინარჩუნოს რუსეთმა, თუნდაც, აი ბოლომდე ვერ გავიდეს, ვერ აიღოს დონბასი მაგალითად, მე მგონია დათანხდება ამ ემაზე, რა ქვია, მოლაპარაკებას.
1: დონბასი რომ ვერ აიღოს
0: ბოლომდე? ხო, ბოლომდე რომ ვერ, აი ახლა რაც აქვს აღებული რა, აი
1: ამაზე არ თანხდება.
0: იმ იმაზე
1: რომ დღესღა გააჩერებდა ამ მომს.
0: ხო და აი მაგაშია საქმე, რომ იქიდან მხრიდანაც და აქიდან მხრიდანაც უნდა იყოს მზაობა, ყოველთვის აუცილებლად კონფლიქტის დროს ერთი მხარის მზაობა არაფერს არ იმაშო, ორივე მხარემ უნდა დაინახოს.
1: უკრაინას თანახმა ამ აი ამ არსებული აი ეს მდგომარეობა სტატუს კვო რას არის, ეს აწყობს უკრაინას არაწყობს.
0: ეტყობა არის იქ ისეთი მომენტები, რომელიც ხელს უშლის საბოლოოდ, რომ ეს ნაბიჯი გადაიდგას.
1: კი ბატონო, ანუ ბატონი კოტეკ გამორიცხავს.
0: არა, არ გამორიცხავს,
1: მაგრამ ევროპასა და რუსეთს შორის.
0: ნაკლებად
1: სავარაუდოა.
0: ნაკლებად მოსალოდნელი მგონია.
1: უკრი.
2: მე მგონია, რომ პირიქით მზადება ეს კონფლიქტი და ეს კონფლიქტის მომზადება ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა
1: ერთი.
2: არა, არ არ შინებ, ну, ყოველთვის არსებობს რა თქმა უნდა ფაქტორი, აი მაგალითად კარების კრიზის დროს. ეს ხო არისო გარანტირებული შვიდობა. იქ სამხედროებს რო საკუთარი სიტყვა გაეტანათ, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დადგებოდა. და იქ კენედის რაღაც ფაქტორმა აბსოლუტურად შეცვალა. ეხლა ჩვენ
0: ეს ჩვენ ვიცით ლიტერატურიდან ყველაფერი. მაგრამ სინამდვილეში რა ხდებოდა იქ, მე მგონია, არავინ არ იცის. ჯერ ერთი და მეორე ერთი იქ ბიპოლარული მსოფლიო იყო და ძალთა ბალანსზე დამყარებული ურთიერთობა იყო ორ სუპერ ძალას შორის. დასავლეთსა და სოციალისტურ და კაპიტალისტურ ამერიკა და სამშვიდო კავშირ შორის. და ეგ სიტუაცია მე მგონი ძალიან განსხვავდება იმ სიტუაციისგან, როცა უკვე ყველა ლაპარაკობს.
1: და ძალთა ბალანსი არ იცვლება ევროპელების, ის მარცხი არ არის ევროპელების.
0: ძალთა ბალანსი ყოველთვის იქნება. მაგრამ მრავალპოლარულ მსოფლიოში სხვანაირი აბსოლუტურად და ბიპოლარულ მსოფლიოში აბსოლუტურად სხვანაირი.
1: არა, რა ვიცი, ბატონო კოტე, ესე იგი ახლა რუსეთი ამბობს, რომ ეს არ არის დაპირისპირება უკრაინასთან, ეს არის დაპირისპირება, ნუ ადრე ამბობდა სანამ ტრამპის მოსვლამდე ევროატლანტიკურ იმასთან, ნატოსთან და ასე, ეხლა ამბობს ევროპასთან. თუ ესე იგი რუსეთმა გაიტანა თავისი და ყველა ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილეს, ეს გამოდის, რომ ევროპა მარცხდება, ევროპული უსაფრთხოების სისტემა აღარ არსებობს. ხო ამას ნიშნავს?
0: ეხლანდელ სიტუაციაზე ლაბარაკობ, არა ყველა მოთხოვნის იმაზე, რა ქვია, დამოუყოფელობაზე.
1: და ის 20% დაკავებული ახლაც ხო უკრაინის? 20%
2: დაკავებული. რა არის? არ ჯერ არ არსებობს რაღაც გარდამტეხი ფაქტორი, რომ ეს ომი შეჩერდეს. ზოგადად, ომი შეჩერების დროს რაღაც გარდამტეხი მომენტი ხდება ხოლმე. ჯერჯერობით რაღაც სტრატეგიული გარღვევა არც ერთ ხარეს არ აქვს, ეს ერთი მომენტია. შესაბამისად ახსნა საკუთარ საზოგადოებასთან ორივე მხარეს ჭირდება, რატომ უნდა იყოს ეს შვიდობა, ხო? ევროპელებს ჭირდებათ, იმიტომ რომ აგერ სოციალური პაკეტები მოგაკელით, კეთილდღეობა დაეცა, მთელი რიგი ზიანები მივიღეთ. და რატომ მივიღეთ ეს? იმისთვის, რომ ესე დავთვალებული იყო, იქ რუსებს წაიღოთ ტერიტორიები და ასე შემდეგ.
0: ეს უნდა აუხსნან თავის მოსახლეობას, იმიტომ რომ მომავალ არჩევნებში
1: მომავალ
0: არჩევნებში მაგალითად რო ესა და იმას პუტინს მაბადეს სულ ფეხებზე კიდია ეს მოსახლეობის
1: მაგის არ კიდია ეგრე არ არის. არ არის. მით უფრო დღევანდელი თარიღი.
2: მათ და რუსეთში პირიქით რევანშისტული ძალების და ესე ვთქვათ ეს იმპერიალისტური ძალები უფრო აქტიურებიც არიან დღეს.
1: ეს არის ცირე ნაწილი, მე ვეცნობი ყოველდღიურად რაშენ ფილდ არის, ესეთ სოციოლოგია. მე გეუბნებით, რომ რუსეთის დიდი ნაწილი მოსახლეობის ითხოვს მშვიდობას აი ამ არსებული მდგომარეობის ჩათვლით.
0: მე დიდი საეჭო მგონია, რომ დიდი ნაწილი მაგას ითხოვს.
1: და ბატონო კოტე, არავის არ შეიძლება მოსწონდეს და აი ნუკრი მახსენა, რომ სოციალური შეთანხმება, რომ პუტინს
0: ხოდა
1: საკუთარ მოსახლეობას და აღარ წუთით მოსახლეობას და რა ქონდა. თქვენ იცხოვრებთ ისე, როგორც ცხოვრობდით, თქვენ არ შეგაწუხებთ, არც ამობილიზაციო ღონისძიებებით, არც თქვენი აქტივ, არც იმით, რომ რაღაცა მაინც და მაინც რაღაც სოციალურ და ეკონომიკურად რაღაცა უნდა ისახანათ ეს თქვენი კამრები და ასე შემდეგ და ეს რაღაც გაჭირვებაში არ ჩაგაგზებთ. მე ამ მივხედავ აქ არსებული, ჩემ თხეს არსებული რესურსით, აი ეს კონტრაქტნიკებით, ასეც იმას ვოლონტიორებს ეძახიან და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს უკვე ესე არ არის. დღეს უკვე ეს მოსკოველი, პეტერბურგელი, სამარელი, ნოვოსიბირსკელი ყველგან წოდება ეს დრონი. ნავთობ გადამამუშავებელი ინდუსტრია 13-14%-ით შემცირდა რუსეთში გადამამუშავების მაჩვენებელი. ასევე ეს აისახა ნავთობის, ეს სხვათაშორის ბენზინზე გამოაცხადეს და საავიაციო აი ამ იმაზე ნავთზე გამოაცხადეს შეზღუდვები, ანუ ექსპორტს აღარ ახორციელებენ. ანუ ის რომ ესე იგი იქ ცალკე ამათ ისე ცხოვრობდნენ უდარდელად და იქ ვიღაცა იქ ცალკე ჯარი იმაშვება ახორციელებს თავის ომს უკრაინაში, ესე დღეს აღარ არის და ამას მოსახლეობა ხედავს, იმასაც ხედავს, რომ არაფერი ესეთი ხილვადი, აი ესეთი შთამბეჭდავი გარდამტეხი რაც უკრი ამბობს, წარმატება რუსულ ჯარს არ აქვს. და ნუ ეუბნებიან, ან დაამთავრე აი ახლა როგორც არის ეს ვითარება, ან მოკლედ სხვანაირად
0: ვინეუნება.
1: მოსახლეობა, ექსპერტები, პოლიტიკოსები პეტერბურგის ბიზნეს ეკონომიკურ ფორუმზეც და რა ვიცი.
0: მე მგონია, რომ რუსეთის მოსახლეობა კიდევ ერთს გაუძლებს, როგორც ყოველთვის გაუძლია და არა აქ
1: ეს რისკი ხო არის პუტინის?
0: რისკი ხო, მაგრამ იმ
1: აი თუ ვერ აი პრიგოჟინი გამოჩნდა მეორე მაგალითად და არა პუტინი არის ზამთხილი პოლიტიკოსი, მაგას ვამბობ
0: მე. ცოტა შეიძლება
1: ამის ფაქტორების გათვალისწინებ მე დარწმუნებული ვარ, რომ რატომ არაცხადებს მეორე ტალღას მობილიზაციის.
0: ცოტა შეიძლება საუბარი ცირას მაგონებს, ხშირად ირანში როგორც კი ამერიკელები ოპერაციას დაიწყებენ, ირანი ხალხი რო აჯანყდება და მულების იმას რო.
1: არა, ეგ ეგ სხვა არის.
0: არა, ცოტა გავს რა, ეგ რო ეხლა რუსი ხალხი.
1: არა, ვერ შეადარებ ეხლა ირანს. სხვათა შორის საკვედურობენ რას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მას შემდეგ, რაც ირანმა დაიწყო ესეთი დაპირისპირება, არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ისრაელთან, მთელი ქვეყნები იყვნენ ჩართულები და ყველა ეს ქვეყანა არაბული გახდა ირანის ერიშების ობიექტად იქცა, ხო? რუსებმა სწორედ ამას ეუბნებია რუსები პუტინს, რომ აი როგორც ირანი იბრძვის, შენ რატომ ამბობ თვითონ, რომ მე მხოლოდ აი ცალი ხელით რაღაცა ვებრძვი ამ უკრაინელებს, არ ვიყენებ ბოლომდე, არ ვანადგურებ, აი არეშუმიკიც გამოუშვი,
0: ამიტომ ჩვენი პოზიციებიდან შენ ცოტა ლიბერალ დემოკრატიული პოზიციებიდან აფასებ რუსეთში არსებულ მდგომარეობას.
1: ეს არის რეალობა.
2: უკრაინასა და რუსეთს შორის თავი განსხვავება ეხლა არის ის, რომ უკრაინაში საზოგადოებრივი აზრი იმდენადაა დათრგუნული. იქ მართლა არ ითვალისწინებენ საზოგადოებრივ, ესე იგი აზრს. არა და ეს რა ქვია, წარმოდგენები ისეთი რომ
0: ხმას ამოიღებს იჭერს
2: და რუსეთში ეს არ არის. რუსეთში იმას კი რა
0: რუსეთში იჭერს
2: ლიბერალური დემოკრატია არ არის ესე.
1: არა, ანუ პარადოქსი არის ის, რომ საზოგადოებრივი აზრი საზოგადოებრივ აზრს რუსეთში უფრო დიდი გავლენა აქვს ვიდრე უკრაინაში. აბსოლუტურად ვეთანხმებინ უკრის ამაში.
0: შეიძლება უკრაინასთან შედარებით აქვს, მაგრამ ისეთი არ აქვს, რომ აიძულოს პუტინი რომ თავის გადაწყვეტილებები რომელსაც შეცვალოს.
1: სტალინიც კი ითვალისწინებდა საზოგადოებრივ აზრს, ბატონო კოტე.
2: პუტინი არ არის
1: მდგომარეობაში, რომ არ გაიყვანოს.
2: შიდობა ნიშნავს პუტინის პოლიტიკურ მარს. პუტინი არის დაპირება იმპერიის. რუსულ ხალხის მიმართ იმპერიის დაპირება. ეს არის ამ დაპირების თვანათელი მარცხი. ეხლა როგორც არ უნდა გაასაღონ, რომ რაღაცა ტერიტორიები აიღეს, ეს არ არის რუსული იმპერიის აღდგენა, რესტავრაცია.
0: ხა და რესტავრაცია დაპირებია პუტინი არავის.
2: პუტინის მომხიბლელობა მთელი კულტურის.
0: დაპირებია პუტინი რესტავრაციას იმპერიის არავის.
2: ანუ არ არსებობს ოფიციალური დაპირება და არსებობს აი ესე თქვა იმიჯი, აი
1: უკრაინა. ეს არის ეგ დამიჯერე, ეს არის პოლიტექნოლოგიის საკითხი უკვე. ანუ ნახე, ვამთავრებ ხომ და ვამბობ. ჩვენ მივაღწიეთ შედეგს. ჩვენ შემოვიერთეთ ჩვენი იტყვის იქ ის კონე ტერიტორიების 20% ყიმი არის ჩვენი.
0: სადაც უმეტესობა რუსულენოვანია,
1: დაცული ანუ რუსული აი მოსახლეობის ინტერესები, ჩვენ დავიბრუნეთ ჩვენი ისტორიული მიწები.
0: უკვე ჩვენი ნაწილია.
1: და ამას აღიარებს დასავლეთი და ამას აღიარებს ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის აი წყალი არ გაუამამბავს. და ყველაზე მდიდარი, იშვიათი და ბუნებრივი რესურსები და წიაღისეული ტერიტორია არის ჩვენი. ეხლა უკრაინა როგორ გაყიდის? რუ პუტინს უნდა და მთლიანად მთელი უკრაინის დაპყრობა და ვერ დაიპყრო და ჩვენ შევინარჩუნა ჩვენ დამოუკიდებლობა თავისუფლება და ეხა უფრო მაგრები გაფრთხილდა. არაფერი არ უნდა ამას. ორივე გაყიდის მშვენივრად.
0: ხო და მაგათ ხო და აი ზუსტად მაგას ვამბობ მე. ვაგა. და შეიძლება მაგას მოყოს. და შეიძლება მაგას მოყოს.
2: დაიცადეთ. უკან ჩამოდის მეომარი ხალხი ერთი ტერიტორიიდანაც მეორე ტერიტორიიდანაც. მთელი რიგი სოციალური პრობლემები
1: ხდება. ნუ ეს სინდრომები და პოსტ
2: მეორე. უკრაინის
1: ხელის ეს მე
2: პრობლემა. პრობლემა ან მე მას ვამბობ რომ ელიტარული დაინტერესდა
1: ისე რომ გამოიმარჯვოს ეს ხალხი რომ დაბრუნდება. მეორე სოციალური ომის შემდეგ რომ დაბრუნდა ეს ხალხი. გადაიღებენ
0: რუსულ როკი
1: საბჭოთა. ხო გახსოვთ ხო წაკითხულის გაქვთ იქ ლიკვიდაცია აქვთ არაჩვეულებრივი სერიალი რუსებს ოდესაში რა ხდებოდა. ანუ კრიმინალიტეტის ზრდა იქ ეს სოციალური პრობლემები, სიდუხჭირე, ვეტერანების ეს სინდრომი.
0: და რუსულ როკის მეთქი, როკი, რუსული როკი.
1: ო, ნუ აი კი, ამასაც იზარე. როგორც ვიეტნამის სინდრომი არსებობს, ეს გარდაუვალი ამბავი.
2: ან თქვენ ამბობთ, რომ შვიდობა ეხლა აბსოლუტურად ლოგიკური არის, ეხლა.
1: არა, მე გეუბნები შენ, რომ შვიდობას გაყიდის ორივე. ანუ ეს პრობლემა არ არის. როგორ მოახტინო, როგორ უნდა მოახტინო
2: манипуляцию. გაყიდვის რა ქვია, უბრალოდ ეს შეთავაზება შეიძლება იყოს, მაგრამ ამერად გაყიდის. ეს მეორე საკითხია და მე ამჯერა რომ მათ რეალურად შეუძლიათ საზოგადოებას ეს მიყიდონ. პოსტო ამიტომ მე არ მგონია რომ ელიტები დათანხმდებიან ამ შვიდობას.
1: ელიტები დათანხმდებიან, იმიტომ რომ ნახე
0: თქვენ ახალგაზრდები ხართ ნაკლებად სომო სოვიეტიკუსები. ცოტა ხანი გიცხოვრეთ საბჭოთა რუსეთის
1: პერიოდში. და მე მე
0: მე აი ის რომელიც ყოველთვის ავიწყდება ჭუჩევის უმომრასიუნი პანეთ არშინო
1: ნიზმერი ასობინაისტაც ხო
0: ეგ განსაკუთრებით ვლინდება ხოლმე უმების
1: ხო დაგიმკის რომ ხოსო ეთიკუშო
0: უმების და იმის დროს ვლინდება ხოლმე აი რუსების ეს თვისება
1: რუსიო можно только верить
0: ა ამიტომ არ არის მე მგონია იქ ისეთი სიტუაცია ეხლა რომ რუსეთის უმეტესობა ფიქრობდეს იმას რომ ეს საშინელი პუტინი როგორ მოფს და ჩვენ ასე ვთქვათ მოგველის ხამრების შემოჭერა და მე ასე მგონია. Ну, ჩემი აზრია ეს რა ვქრეხ. შეიძლება სხვას გონია რომ რუსეთის მოსა ცოტა.
1: ზოგს გონია რომ შეკრულია.
0: შენი ლაბარაკი ცოტა გავს დოჟდის.
1: არანაირად ხალხი არ გავს დოჟს. სხვა რამეს ლაპარაკობ მე დაჟოჟია დოჟს
0: ასე გონდოდი საერთოდ. მაგას ამბობენ ეგენი რომ აი რუსეთის მოსახლეობა იქ დიდი ნაწილი უკვე ამომით დაიღალა რომ
1: არა ამას სალავიოვი ამბობს დოჟი კი არა ბაზარო კოტე. სალავიოვი გამოდის და ამბობს რომ ბოლოს და ბოლოს როდემდე უნდა უთვენდეთ ამ იმას დასავლეთს რატომ არ ეს რატომ არ
0: ვახორცებ რეალობა
1: ბერლინზე ლონდონზე
0: ასე რა რეალობა მე მგონია რომ რეალობა ჯერ ისეთი არ არის რომ ან ქვეყნის შიგნით მოხდეს რამე ისეთი რადიკალური პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ ან რუსეთმა დაარტყას რომელიმე ევროპულ ქვეყანას ჯერ ესეთი რეალობა მე მგონია რომ
1: კი ბატონო კარგი მოდი გადავიდეთ ახლო აღმოსავლეთზე ანუ ცხადია აქ მე მგონი კონსენსუსი უნდა გქონდეს თუ არ გვექნება და უკეთესი რომ ტრამპი შეგუა იმას რომ ვერც ურანს ვერ მიიღებს გამდიდრებულს ესე იგი ჰორმუზის სრუტეს სახვეწარი იქნება მაგრამ რაღაცა პირობა ირანელებისგან რომ ისინი არ ესე იგი გააგზელებენ თუ კი ისინი ამზადებდნენ ავითარებდნენ ამ თავის ბირთვულ პროგრამას. ნუ ყოველ შემთხვევაში უარს იტყვიან ბირთვული იარაღის შექმნაზე. ეხლა თქვენ იცით რომ ფეტვა გამოშვებული ხო ჯერ აიათოლას ხამენეის დროს მეგონი 2000-იანებში რომ ესე იგი ირანი არ შექმნის ამ ბირთვულ, მაგრამ არავის არ ჯერ ამის. მოკლედ ამით არის განპირობებული ის რომ უკვე გარიცხდა ეს ჩვენი ტრამპი და ესე იგი აი უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავდა ბიბის. ვინაიდან ბიბის ესმის რომ თანაც არ დაგვაუწყდეს კალენდარში ხომ აქ ეს პუნქტი ხო ნოემბერში აქ არჩევნები ნეთანიახუს. და იმ პირობებში თუ ის გააჩერებს ამ ექსპანსიას სხვადასხვა მიმართულებები სირიის, ლიბანის, ნუ სადა არა აქ ხო? მაშინ შეიძლება უკვე ესე იგი საკმაოდ ესეთი პრობლემური ის დაუდგეს საერთოდ პერიოდი და საერთოდ ისრაელს ამ თვალსაზრისით ბევრი პრობლემა შეგვიძლია.
0: მაშინ საერთოდ შეიძლება დაიჭირონ ნეთანიახუ, იმიტომ რომ საქმე ჯერ დახურული არ არის მაგის. ის არის ეჭუმიტანელია და შეიძლება აღმოჩნდეს ისე რომ პირველი პრემიერი აღმოჩნდეს ციხეში თუ ეგრე წავიდა მაგ მიმართულებით. მაგრამ ჩემი აზრით მთავარი პრობლემა მან და არის ეხლა ის რასაც ირანი მუდმივად აკეთებს რომ აბავს ლიბანს ლიბანის პრობლემას აბავს საერთოდ
1: მოგვარების
0: ამ დარეგულირებას და ხუსიტებსაც და ლიბანსაც რა ლიბანს უფრო ლიბანს უფრო აბავს რომ აი აუცილებლად ხეზბოლას პრობლემას ამ იმაში უნდა ერთად უნდა იყოს განხილული თორე სხვანაირად არა მეორე მხრივ პრაქტიკულად ლიტანამდე მისულია ეს
1: რა ქვია
0: ისრაელის ჯარი და დგას და როგორც პუტინი არ დაძრავს ფეხს იქიდან მე დარწმუნებული ვარ რამდენიც არ უნდა აგინოს ტრამპმა ნეტანიახუს ნეტანიახუ იქიდან არ დაიხევს იმიტომ რომ ის არის ადგილები საიდანაც ჰეზბოლას რაკეტები წვდება ისრაელის ჩრდილოეთს და საიდანაც დაბომბა და ეგ ხალხი დაიხოცა და დაპირდა ეს ნეტანიახუ ამ მოსახლეობას რომ მე მივალ იქამდე რომ თქვენ რაც გავაკეთე სამხრეთში იძახის იგივე უნდა გავაკეთო ჩრდილოეთში ქვეყნის სამხრეთი გულისხმობა ღაზადან არ ვეღარ გბომბავთ ისეთი სიტუაცია შევქმენი რომ ისრაელის სამხრეთი გაცილებით უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ადრე იყო ამ კონფლიქტამდე და ეხა ჩრდილოეთში უნდა შევქმნა ესეთი სიტუაცია რომ ჰეზბოლა იქიდან ვერ მოგწვდეთ რაკეტებით ამიტომ მე იმ ბუფერულ ზონას რომელიც აი მონიშნული აქვს მდინარემდე აი მას იქიდან არ წამოვალ და მე მგონია რომ აქ იმდენი რესურსი ისრაელს და ნეთანიახუს რომ მოელაპარაკოს ტრამპს და ამერიკის ხელმძღვანელობას რომ ახლა მანდამაინც მაგაზე ნუ მომაწვევით მოდი სხვა რაღაცებზე ვისაუბროთ ამიტომ ეს არის ახლა მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით აი ეს არის მთავარი პრობლემა. და რაც შეეხება ჰორმუზს, ჰორმუზზე სულ რამდენჯერ მეთქვი, ჰორმუზი არის შუაში. ჰორმუზამდე რომ მიხვიდე ქვევიდან, უნდა გაიარო ომანის ზღვა, სადაც ამერიკელები, ფრანგები და ესენი დგან, ნატოს გემები დგას იტალიელს და ფრანგებს დგან უკვე ამერიკელებთან ერთად. იქიდან ვერ შედიხარ და იმ ჰორმუზს თუ გამოიარე, ამათ თუ არ გაგატარეს, იქით ვერ გახვალ ინდოეთის ოკეანეში. ამიტომ ამასაც სტრატეგიული ის უკავია მდებარეობა ზღვაში, ამერიკის ფლოტს და სამხედრო ძალებს. ასე რომ ის ჰორმუზი კეტავს ახლა ზევიდან მომავალ იქ გაჭედილ გემებს, ტანკერებს და იმებს, რა ქვია, მშრალ ტვირთის გემებს, რომელიც ნუ აქ თუ გამოატარა რაღაცა იმას გვიხდიანო, მანდამაინც დიდ საფასურს ავრთხოვთო, მაგრამ ნუ ამ საფასურზე
1: მილიონი
0: მე მანდამაინც დიდ საფასურს ავრთხოვთო, მაგრამ ის რომ გამოვა იქიდან
1: იუანში, ანუ დოლარის მილიონი დოლარის ეკვივალენტი იუანში.
0: იუანში. ხო და აქედან როგორ შევლენ? ამათმა თუ არ გახსნეს ამერიკელებს.
1: მაგრამ ამერიკელებმა ხო გახსნეს 2-3 დღეა. და
0: ტრამპ ვიღაც ვიღაცებს შერჩევით ატარებენ ისევე როგორც ჰორმუში ვიღაცებს.
1: როგორც ირანელები.
0: შერჩევით ატარებენ ირანელები. ასე რომ მაგ ეგრო თქვი რომ აქ მეტი ის არის მეთქი ჩემი აზრით შესაძლებლობა მოლაპარაკების. აი გუშინ მაგალითად მოშტაბამ ხამენეიმ გამოაცხადა რომ ჩვენ მომიგეთო ეს ომიო კაცო და ეხლა უნდა ვიზრუნოთ მოგვარებაზე უკვე მოლაპარაკებაზე. ასეთი განცხადება გააკეთა ლიდერმა გუშინ. ისლამური რევოლუციის.
1: Ну, ბუნებრივია. Ну, ტრამპი თუ ამბობს, ეხლა რატომაც არა.
0: მუჩტაფასაც
1: შეუძლია ამის
0: თქმა. თავარია დაბომბების პარალელურად, რომ იმათმა იქ კუნძულს დაარტყეს, მე რამე საპასუხოდ ქუეიტს დაარტყეს, კატარს და იმას დაარტყეს, ბახრეინს. ეს დელეგაციები სხვადასხვა დონის ისევ დადიან პაკისტანში, კატარში. დადიან და მოლაპარაკებაზე უარს არ ამბობენ. არც სიტყვას არ გამოცხადებია რომ ჩვენ შევწყვიტეთ მოლაპარაკება და დაუბრუნდით საომარ ოპერაციებს. ეგეთი რამე არ მომხდარა. და მე ესეც მაჩვენებს, მე მგონია რომ აი იმასთან შედარებით უკრაინასთან შედარებით აქ ამ თვალსაზრისით უკეთესი პერსპექტივა.
1: კი ბატონო, უკრი როგორ ფიქრობ შენ ამასთან დაკავშირებით? ანუ ხა ბატონი კოტე რაცაც ამბობს, ესე შემდეგია, ძალიან რო გავამარტივოთ. შეთანხმებას დადებს ტრამპი ირანთან, ვინაიდან ტრამპს ჭირდება ეს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ აი ეს დაკეტილი ჰორმუზი აქედა იქიდან მხრიდან არ უთხავს მათ შორის ამერიკის ეკონომიკას, იმიტომ რომ რეზერვები არის გახსნილი უკვე დიდი ხანია და ყიდიან ამ ნავთობს თავის სტრატეგიული რეზერვიდან, რომელიც უპრეცედენტო დაბალ ნიშნულამდე არის მისული უკვე აი დღესდღეობით. კი ბატონო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, ბატონი კუტი ამბობს ამას, რომ ისრაელი კვლავ გააგრძელებს იმ თავის ოპერაციების განხორციელებას უსაფრთხოების უზრუნველ საკვებად, როგორც ისრაელი ამბობს ლიბანის სირიის წინააღმდეგ, ხო? ანუ უბრუნდებით იმ სტატუს კუოს, რაც იყო ომამდე, მაგრამ ბევრად უფრო სახიფათო ისრაელისთვის და ბევრად უფრო სხვა შესაძლებლობის მქონე ლიბანისთვის, იგივე ჰიზბოლასთვის, ვინაიდან ირანს აქ ეს იარაღი აღადგენს თავის.
0: მისდევი უკაცრავად, მისდევი მიღწეული ვერ იქნა ისრაელის და ამერიკის რატომას დაიწყეს ეს ომი. მაგ მაგას ვერ მეახციეს.
1: რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით?
2: ფაქტია, რომ აქაც უბრალოდ იგივე ამას ფიქრობ, რომ პოლიტიკური ელიტა ნეთანიაჰუს თავსდობით არ არის დაინტერესებული უშიდობაში და იმის მიუხედავად რომ აშკარად ჩანს რომ ტრამპი დაინტერესებულია მას ამ უშიდობას ამ მოლაპარაკებებს ყოველთვის ჩაშლის ისრაელის ნეთანიაჰუს ფაქტორი. ნეთანიაჰუს პოლიტიკური გადარჩენა დაკავშირებულია ამ ომის
0: გაგრძელებასთან.
2: ამიტომ ეხლა ეს რომ არ არის მარტო სახელმწიფოებრივი, არამედ არსებობს უკვე პოლიტიკური და ელიტარული ამბავია, ხო? ეს ძალიან კარგად აჩვენებს და ხშირ შემთხვევაში ელიტარული ინტერესები წონის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ჩვენ ხშირად ვახდეთ მარტო სახელმწიფოებრივი ინტერესების რაღაცა კონსტრუირებას და გავიწყდება, რომ ელიტებს აბსოლუტურად პირადი ინტერესები აქვთ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოზე მაღლადგას. ნეთანიაჰუს დანაპირები არა მარტო უსაფრთხოება, ეს არის დიდი ისრაელის შექმნა ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, და ის ეს ღაზას ხო ნახეთ, ჩანაწერები ნახეთ, ღაზას განადგურებაზე აქამდე ლაპარაკობდა ეს ადამიანი, სანამდე პრემიერ-მინისტრი გახდებოდა. და ეს დაპირება პრინციპში რაღაც დაერეთ შეასრულა კიდევათაც. მიწასთან გაასწორა, ხო? Ну, ბოლომდე ვერა, მაგრამ ну, რაღაცა ის სერიოზული ეთნიკური წმენდა შეიძლება დავარქოთ, ის ჩაუტარა. ამიტომ მე მგონია, რომ არსებობს ეს ფაქტორი, რომ ეს მოლაპარაკებები, როგორც არნდა გამართოთ, მე შეგახსოვთ, ორჯერ მოვიდა ხო ირანის დელეგაცია და ორჯერ დაიბომბა და ორჯერ მოხდა ჩაშლა და ბევრი საუბრობს, რომ ეს ამერიკელების მიერ არ მოხდა ეს დაბომბა, ხო? ეს მოხდა როგორც ისრაელის მიერ ეს დაბომბა. ამიტომ ეს მომენტი არის ძალიან რთული მომენტი, როდესაც დიდ სახელმწიფოს, როგორც შეერთებულ შტატებს, უნდა შვიდობა აშკარად და მისი სატელიტი, ეხლა ხშირად ვფიქრობ, ვინა სატელიტი, ისრაელია სატელიტი თუ შეერთებულ შტატებია
0: ისრაელი? ისრაელობის გავლენა ამერიკაზე და მუდმივი მოკავშირეობა ამერიკელების და ისრაელის.
2: ამიტომ
0: რომელიც ვარს ვერავინ ვერ ამბობს, კიდა დემოკრატიული მართლობა იყოს, კიდა რესპუბლიკური.
2: სუბთა გეოპოლიტიკურად ეს ომი მალე უნდა დამთავრდეს გეოპოლიტიკური ლოგიკისგან გამომდინარე, მაგრამ მე მგონი რომ აი ელიტარული ფაქტორი აი ამ გეოპოლიტიკური ლოგიკის წინააღმდეგ წავა და ჩვენ მივიღოთ რაღაც უფრო სხვა რაღაცას, ვიდრე ის რაც რაციონალურად უნდა მოხდეს.
1: Ну, ამ ლოგიკის ამ ლოგიკიდან გამომდინარე,
0: იგივე რაც ხდებოდა მთელი წლების.
1: კი ბატონო, მაგრამ ბევრად უფრო სახიფათო იქნება ეს, იმიტომ რომ აი უკვე ის არ იყოს დრონები, ტექნოლოგია, უკვე სხვა შესაძლებლობებს აძლევს, სხვათა შორის ხიზბოლა ძალიან ეფექტიურად ებრძვის, ესე იგი ის ცახალს აი ლიბანში სწორედ დრონების
2: მეშვეობით.
1: აი ეს
0: უმეტესად დრონებით
1: ან ნადგურდება ყოველ დღე არის რა, აი ისრაელის სხვადასხვა მედია რაც მაგ ამოწერილი და მათ შორის ისრაელის რადიოს ყოველ დღე არის თითქმის, ესე იგი დაღუპული ეს ახალის ახალგაზრდა კაცი 21 22 24 წლის სხვადასხვა ასაკის მაგ ზირთა ახალგაზრდები ყოველ დღე ეს თვითონ ჰიზბოლა არცელებს ამ ვიდეო კადრებს, როგორ ადანდგურებს მერკავას თავისი გადაღებები ვიდეო ფიქსაციით და ამ თვალსაზრისით ხო ირანმა შეიძლება მიაღწიოს ამერიკელებთან, როგორც ამერიკელებმა ხუსიტებთან მიაღწიეს, ხო გახსოვთ, მერსკვირიანის როვერ გამოვიდა და მეტრამპა გამოაცხადა მე ისაო შეთანხმდიო ხუსიტებთან. ანუ ეს ესკალაცია გაგრძელდება და კი ბატონო ნეთანიაჰუს იმის გათვალისწინებით ჯერ ერთი რომ ეს ორი საქმე სხვათა შორის ეს კორუფციას უკავშირდება, მე მგონი იმათთან, ხო? დუბაი თუ კატარის კატარგეითია, მე მგონი ეს. პირდაპირ ფულის
0: აღება და ერთი შემადგენელი ნაწილია, იქ ბევრი რა.
1: ბევრი რაღაცა, ბევრი პროცესია.
0: ბევრი პროცესია.
1: მათ შორის მისი მეუღლეც არის, მე მგონი ერთ-ერთი პროცესში კორუფციაში. ну правдаго в общем то скаргит да ам логикидан გამომდინარე მაშინ აბა გადავხედოთ ევროპულ ელიტას და ვთქვათ ევროპულ ელიტას რაში აწყობს ომის გაჩერება უკრაინაში
0: არაფერი არ აწყობს
1: აი მაკრონ სტარმერს მერც ხო რომელსაც აქვს თავის ყველა 4-ვე ლიდერ 3-ვე ლიდერს ну ფონ დერ ლაინის ჩათვლის ახლა არს არავინ ზომი
0: მაშინ დაუბრუნდეთ ისევ იმას მაგრამ არაფერი არ აწყობს უკვე ყბადაღებულ, მაგრამ მუდმივ დიპ სტეიტს და მსოფლიო იმას რა ქვია გლობალური ომის პარტიას, ომის დამთავრება არასოდეს არ აწყობს, არც ახლო აღმოსავლეთში არ აწყობს, არც უკრაინაში არ აწყობს.
1: მე მგონი გლობალური ომის პარტიასაც უკვე, ანუ ნახეთ, ჩვენ ესე იგი რა პრობლემა არის ხა? ყველა ხარეს თუ არ ჩავთვლით რუსეთს, რომელსაც შედარებით ხო ხედავთ, ხო ბუდანოვი ამბობს, რომ ბალისტიკას ზრდიან, თვეში 100 ცალის წარმოება შეუძლიათ. რუსები ამბობენ, ჩვენ
0: შევიწყეთ ხო, მე მგონი პუტინმა რაღაცა რამდენი
1: მე ბუდანოვი, ანუ დაზვერო რას ამბობ. 100 ბალისტიკა ცოტა. 100 ბალისტიკა ყოველ დღე ეხლა რო გიმრახუნებს ამ ბალისტიკას ერთ-ერთ ქალაქში და სხვა დრონები იქ 15000 დღეში დაიწყეთო ამის წარმოება.
0: დრონებზე პუტინმა
1: წარმოვიდგინეთ ეხლა ეს რა არის და ამის და მიუხედავად რომ ევროპა ფაფხურობს რაღაცის მობილიზაციას ახთენს ეხლა აგრი ხო იქ დარჩენ ფლას ეგრეც არ არის მართლა ხო იქ რესურსი არის სამხედრო მრეწველობა არის კომპლექსი არის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი არის რაღაც რეინმეტალი საფრანგებს აქვს შვედებს აქვს არაჩვეული იგივე ჩეხებს და ასე შემდეგ მაგრამ რუსეთთან აი ამ თვალსაზრისით, ხო, ეს ხო სამხედრო ეკონომიკა, რუსებს ბევრი უფრო დახვეწილია სამხედრო ეკონომიკა. თვითღირებულებას უფრო ეს არის რა.
0: თვითონ ევროპელები წერენ როგორ სტრაფად გადააწყვეს
1: სამხედრო. კი, რა თქმა უნდა. და ამიტომ თუ რესურსი არ აქვს, ეხას გინს დიპ სტეიტი იყავი, გინს არ ვიცი, იქ ფოლ სტეიტი. აა, განწერული ხარ მარცხისთვის. ამიტომაც შენ უნდა გჭირდებოდეს ეს მშვიდობა. უბრალოდ შენ უნდა გჭირდებოდეს წინაპირობა ელემენტარული იმისთვის, რომ შექმნას აი ეს გამარჯვების რაღაც ილუზია, კონცეფცია, თავისი აი ამ ეს ამორჩეულებელთან საპრეზენტაციოთ. კარგით, მოდით მაშინ.
0: აი მაგას დიდი მნიშვნელობა აქვს, არ გვხსენებია საერთოდ ევროპაში წამყვან ქვეყნებში მოსალოდნელი არჩევნები, რომელიც ზოგი შემდეგ წელს არის. ხო, ზოგი იმის შემდეგ წელს არის, მე საერთოდ ევროკავშირის არჩევნები მოდის 25, ხო, ვარ ვწდები. ხო და ამას ძალიან დიდი
1: მიზანი არაფერს არ შეცვლის ეს არჩევნები.
0: ხო, მეც მგონია, რომ ძალიან ბევრად არ შეცვლის.
2: რომელიც მაგალითად აჩვენა, რომ რადიკალური ცვლილებების შემთხვევაში რაღაცა
0: სხვა ხდება. რუმინეთის ნაერ ქვეყანაში კიდე უფრო შეიძლება ვთქვათ ბულგარეთში და
1: კი, აღმოსავლეთ ევროპაში კიდე შეიძლება.
0: ვიდრე წამყვან ევროპულ ქვეყნებში იქ
1: მაგათ. სადაც მიგრაცია არ არის.
0: ნემარჯონებს რომ არ მოუშვებენ მართლობას.
1: აი, რა უნდა? რა უნდა?
2: საინტერესოა რომ ანტიმიგრაციო პოლიტიკა კანონები უკვე მიიღეს. საინტერესოა რაღაცა გადაწყობილი.
1: სად მიიღეს?
2: მათ შორის დანიაში, დანიაში მიიღეს.
1: ნუ დანია,
2: მათ შორის, ანუ ეგ დანია და სკანდინავიური ქვეყნები ითვლებოდა პროპოსტად მაგ იდეების რა, საიმიგრაციო პოლიტიკის იდეები.
1: არა, მოდით ეხა დანიას თავი დავარებოთ. თავი ქვეყნები, აი ნახეთ. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ ფარაჯი მომავალ წელს იგებს არჩევნებს ბრიტანეთში.
0: ბრიტანეთში.
1: ესე იგი, ლონდონის მერი არის წარმოშობით ინდოელი. ბირმინგემის არის ინდოელი ან პაკისტანელი. მანჩესტერის ინდოელი ან პაკისტანელი. ლივერპულის ესე იგი ეს ინდოელი ან პაკისტანელი და მე მგონი იქ მეხუთე ქალაქი რომელია დიდი. მოკლედ ყველა ქალაქში. შოტლანდიაში
0: უნდა მეთქვა.
1: შოტლანდიაში ესე იგი აი შოტლანდიაში წარმოიდგინეთ არის ისე ის პაკისტანელი, ხო? და რა უნდა გააკეთოს ფარაჯმა?
0: ვერაფერი.
1: რა უნდა შეცვალოს მერსმა, როდესაც დასავლეთ გერმანიაში, ნუ მე არ ვიცი, კონცენტრაციის თვალსაზრისით, ეგ მე რუკას რო გადავხედეთ, ან თვალსაჩინო სხვაობა კონტრასტია დასავლეთსა და აღმოსავლეთ გერმანიას შორის. დასავლეთ აღმოსავლეთ გერმანიაში მე მგონი 5 მეჩეთია და იქ არის 550. საფრანგეთში როგორ უნდა შეიქმნას ეს ბალანსი? გუშინ წერდა ვიღაცა, რომ ეროვნულ ნაკრებში საფრანგეთის არცერთი ეთნიკური ფრანგი არ არის, რა. და მეორე პასუხობ, რომ სამაგეოდ ფრანგები არიან სხვა ნაკრებებში და გადავხედე და სენეგალში, მაროკოში, ტუნისში, მთელი მაგრიბის ქვეყნები.
0: მე მგონი ნიგერიაში.
1: სენეგალი ყველგან, სადაც ფრანგები იყო, კამერ ყველგან არიან 7, 8, 10 მოთამაშე ფრანგული პასპორტით რა. საფრანგის მოქალაქე. მოდეთ ჩვენს ინდოევროპელებს დაუბრუნდეთ კი რა, დაიწყო საუბარი მოახლოებულ არჩევნებზე სომხეთში, ნუ როდის არის ზექარი, ხო, კვირას?
0: კი ბატონო, კვირას.
1: და არის მათ შორის ფორუმზე აი ამ პეტერბურგის პუტინმა თქვა, რომ ჩვენების მე შემთხვევაში შევინარჩუნებთ ნორმალურ ურთიერთობას სომხეთთან, რა გადაწყვეტილებას არ უნდა მიიღოს სომხეთმა და ასე შემდეგ. აგერ ფონ დერ ლაინმა 50 მილიონს გაძლევთ და თქვენ ხართ მომავალი პოლიტიკური
0: დაურჩებით.
1: ხო, რაღაცა ესეთი ეს რას ნიშნავს ვერ გავიგე მართალია, მაგრამ ნუ კარგი. სპიჩრაიტერების
0: ის. არა, პუტინის გარეგეთი რამის არ ველოდებოდი ცალმხრივ მეგობრობას.
1: ის არა, იქ ბევრი რაღაცა ძალიან უცნაური თქვა, მაგრამ კარგით, მოდით გავიხილოთ ახლა აი ეს არჩევნები. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს კავკასიისთვის, რა შეიძლება მოყვეს ამ არჩევნებს, თუ კი ფაშინიანი არამხოლოდ მოიგებს, არამედ საკონსტიტუციო უმრავლესობას აიღებს. იმიტომ კონსტიტუცია უნდა შეცვალოს. ერთ-ერთი პირობა, რომელიც აქ ალიევთან არის ის, რომ ყარაბახის ხსენება უნდა ამოიღონ, რომ აი ეს დიდ რაღაცა ისტორიულ სომხეთზე ნარატივი უნდა შეწყდეს, რომ არარატი თუ სადმე არის გამოსახული, უნდა ამოიღონ და დაივიწყონ, მოკლედ მათ შორის გენოციდის საკითხი უნდა შეწყვიტონ გენოციდზე რაღაც აპელირება და რაღაც კომპენსაციის მოთხოვნებზე, ნუ მით უფრო. ძალიან დაძაბული ვითარება ის ამ პოლიტიკური ორგანიზაცია რომელიც უპირისპირდება ფაშინას
0: რომელიც ჯამში მეტი ხმას ვიდრე ფაშინას
1: ხო მაგრამ ზოგი ამბობს რომ თლათ ეგრე არ არის აქმე ხა სომხ ექსპერტებს რასაც უყურე მათ შორის ნეიტრალურებს იქ მაგალითად ფიქრობენ კონსტიტუცია ჯერ ერთი სამი პარტია არანაკლები სამი პარტიის უნდა შევიდეს
0: კი
1: მესამე პარტია ეს ოპოზიციური ეს გაგიცა რუკიანი შეიძლება საერთოდ ვერ გადალახოს და მაშინ იწება ეს
0: განაწილების სამელ
1: კარაპეტიანი შევგავდნენ რობერტ ქოჩარიანი
0: ბატონო
1: მოკლედ იქ არის განაწილების ის სისტემა პროპორციული და შეიძლება აი ამ სხვადასხვა ადმინისტრაციული რესურსით გუშინაც ვიღაცები დაუჭერია დღესაც დაიჭირეს მოქმედი პოლიტიკოსები და ყოფილი რაც ქოჩარიანის თანაგუნდელები მოკლედ იქ არის რაღაც საკმაოდ დაძაბული
0: ნახევარი ეკლესია ციხეშია კაცო
1: ну კი ბატონო კი იქ არის საერთოდ ეჩმეაძითან პატრიარქსთან არის დაპირისპირებული ფაშინიანი და აი თქვენი მოსაზრები მაინტერესებს რა შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება მივიღოთ ესე იგი
0: ძალიან მოკლედ ვიტყვით ჩემი აზრით მე მგონი განსხვავება აი თვალნათელია უკრაინის სიტუაციიდან და აქ ამერიკელების და ევროპელების ინტერესი ემთხვევა იმაში რომ სომხეთი ჩამოაშორეს რუსეთს ორბიტას ტრამპსაც ეგუნდა და ევროპელებსაც ეგუნდათ. და ამაში ახლანდელი ამერიკის ადმინისტრაცია და ევროპელების ინტერესი სომხეთთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ ამ ტრამპის გეგმით და იმით. ნუ აი ამაში ერთ
1: ეს ბლეფი არ გონიათ რუბიოს ჩასვლა სომხეთში ზვარტოს რუბიდაც და
0: არა ბლეფი როგორ ესე იგი წიაღისეულზე ყველასთან რა წეს ხომ ეს ტრამპის
1: მემორანდუმი ეს
0: მემორანდუმი წიაღისეულზე იქაც მოაწერა ამ თავის გეგმა
1: ტრამპის გზას
0: მუდმივად

0: შემცირება უნდათ ფაქტორის სომხეთში შესაბამისად შესაბამისად ჩინეთს შესაბამისად ირანს შესაბამისად სამხრეთ იმაში რა ქვია კავკასიაში ნუ ეს ფაქტია ახლა ამის აკეთკენ არის მიმართული ეს მხარდაჭერა იმის ფაშინიანის რომ ფაშინიანმა შეინარჩუნოს თავის ეს ეს მოკლედ ეგ არის ხო და ნუ რა ვიცი აი ეს რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი 23% რომელიც ის არის გადაუწყვეტელია ჯერ და 21% რომელმაც ყველა გამოკითხვით თქვა რომ მე არ გეტყვი. არ გეტყვით მე ვის მივცემ ხმას. 23 და 21
1: ოპოზიციაში წავა მთლიანა?
0: 44. არა, ხო და მაგაც გეუბნები, აი ისინი რას იზამენ ის ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ
1: უკვე.
0: ბევრია, ბევრია 23 და 21, რომელიც ამბობს, ერთი ამბობს, რომ ჯერ არ გადამიწყვეტია ვის მივცე და 21%-ია თითქმის იმდენივე ამბობს, რომ თქვენ რა საქმეა, მე ვის მივცე. არ პასუხობ მე გამოკითხვის დროს.
1: კარგით, ამაზეც გეტყვით და ეს მითხარით, ფაშინიანის არჩევნო კამპანიას შეუძლებელია რომ არ ადევნებდეთ, იმიტომ რომ დილით TikTok-ი პოულობს, ესე იგი თავ ფაშინიანი.
0: ანქანაზე თავის დინამიკებით რო
1: დგას. ძირითადად ჩანს სულ. ძირითადად ჩანს. აი, თქვენი აზრით, ეს როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს კამპანია? ანუ
0: ნუ ფაშინიანი თავის აზრით ატარებს ესე იგი მიმწოლ, ანუ აგრესიულ საარჩევნო კამპანიას, ეგრე ფიქრობს ალბათ რა.
1: და ხალხთან ახლოს არის, ჩამს ამ რაღაცას.
0: ო, იმ ხალხში დგას და ანუ ხანდა ქუდი ახურავს, ხანდა ქუდიდან თუ ატყობს ზოგან კეპკა ახურავს.
1: მაგრამ ნარიჯისფერი სომხეთის თუ არის.
0: ხო, ხო, და ამიტომ ნუ აი ესეთი ისინი ყავს ეთყობა რჩევლები იქ. ვინც დაუგეგმეს ეს აგრესიული პიარ კამპანია, კამპანია არჩევნების წინ და ნუ რა ნახოთ რა შედეგს მოიტანს რა.
1: კი ბატონო, და რას ფიქრობთ, მაინც ვინ როგორ გამოიმარჯვებს, თუ გამოიმარჯვებს?
0: არა, მე მგონია რომ მცირე ოპერატესობით, მაგრამ მოიგებს მაინც.
1: ფაშინიანი.
0: მე ხო, რა ვიცი, მე მგონი. არა, აქ თემათი ძალა იქიდან იმ არგუმენტებიდანაც, შეიძლება თქვი ხა ეს მესამე ძალიან სუსტია და ესა. ეხლა ამათ ყველა მართლა ეს 42%-მა რო სულ ყველა მაიღოს და ოპოზიციას მიწეს ხმა წარმოუდგენელი მგონია. თუმცა ეს რუსეთის კიდე ორი რამე მოკლედ ვიტყვით ხო, მაგრამ ის უნდა თქვა ყველგან ავთქვი და აქაც უნდა დავიმეორო. აი როგორც ცუდად იმუშავა ამის გარკვეულწილად ოპოზიციის მხარეს, კი არა, იქ ძალიან მნიშვნელოვნად უნგრეთში რუბიოს ჩასვლამ და ღია მხარდაჭერა ორბანის შეიძლება
1: ჯეიდივენსი და
0: შეიძლება აი ესეთმა მხარდაჭერამ პრორუსულ ძალებს რაღაცა მიცეს სომხეთში, აი იმის თქმა მაინც რომ აი ხედავთ აშკარად როგორ უჭერენ მხარს იმას რა ქვია ფაშინიანს.
1: კი ბატონო. ნუკრი.
2: ხო, ეს რა არის საინტერესო. ზოგადად საქართველოსში ეს რაღაც წარმოდგენები არის რომ რუსეთს აქვს რბილი ძალა და ეკონომიკური ბენეფიტები არის ევროპაში. არა და რეალობაში დასალოცს აქვს რბილი ძალა და ეკონომიკური ბენეფიტები არის
1: და საქართველოსში ვინ ფიქრობს იმას რომ რუსეთს აქვს რბილი ძალა
2: როგორ არა თელი ინსტიტუტები არის რო ისა ჰიბრიდულ ომზე და რუსულ რბილი ძალასთან ომზე რამდენი ნჯეო იყო შექმნილი არ გამაგიჟო და ტელეგრანტები იყო მაგასთან და რა ვიცი თელი ამბები იყო
0: დაწყებული კიდე დაწყებული კიდე უკაცრავად და ორი წუთი ჩავამ ამერიკაში რო ვიყავი ჰარვარდში 6 ინსტიტუტი იყო რუსეთ სამშნა კავშირის შემსწავლელი ჰარვარდ მარტო ჰარვარდში სამშნა კავშირის შემსწავლელი და იქ რაღაც პიკნიკივით იყო და აი ხელმძღვანელები სხვა შორის ჰანტინგტონის ინსტიტუტი მათ შორის და რიჩარდ პაიპსის და მე მოთხარ ამდენ წელიწადი ამდენ ფულს გაძლევდი და სწავლობდი თან სამშნა კავშირში რომელმა იწინასწარმეტყველეთ ერთი წლით მაინც მეუთხარი სამშნა კავშირის
1: და ერთმა ვერ გაარტყა
0: აი ვინ რომელმა
1: მაურმა გაარტყა
0: მაგრამ რომ ერთ წელიწად სამშნა კავშირი დაიშლება აი იმის მერე მეუთხარი რაც რეიგანი მოვიდა ტეჩერი მოვიდა და ეს რა ქვია გამოუცხადეს რა აი მაშინ მაინც რატო არ დაწერეთ რომ მალე სამშნა კავშირი დაიშლება ხო წერდით რომ იყო კოლოსი თიხის ფეხებზე ხო ამდენი ხანი აი და დაშლა რატო არ წინასწარმეტყველეთ ხო და გაბრაზდნენ ძალიან იმიტომ
1: 1988 წელს გამოუშვე თუ შემოწელი მეშლებს მაგრამ უკვე იშლებოდა საბჭო კავშირი ასმა ამერიკელმა წამყვანო პოლიტოლოგმა გამოუშვა ეს ციგნი ერთობლივი სათაური ციგნი საბჭოთა კავშირი 2000 წელს
0: აჰა მაგაში ნახე
1: დუკრი მიდი გააგზელე
2: ხო მოკლედ იმის თქვა მინდოდა რომ

0: ორი ფაქტორი მუშაობს აქ. ერთი მართლა ობიექტურად რო ავიღოთ სოფლის წინა თავრობები და კლანებისგან დაღლილია ეს საზოგადოება და მართლა არავის არ უნდა ეს ქუჩარიანების და ვიღაცების
1: მობრუნება,
0: მაგათი კლანების მობრუნება. მართლა ხა ობიექტურადაც კორუფციული სისტემა იყო და თან სოციალური ლიფტები აღშკარად არ მუშაობდა, თან ну телерики проблема матебралиц არის ძირითადად ისას ყარაბაღში მოხდა ის რომ რაღაცა შეერაღებები იმდენი არ აღმოჩნდა რამდენიც ფურცელზე ეწერა და ასე შემდეგ ბევრი რაღაცები მოხდა მართლა რასაც ესე იგი ფაშინიანი სწორედ აღნიშნავს მაგრამ თავი ის არის რომ თვითონ ფაშინიანიც პრობლემა არის თვითონ სამხედრო სამხედრო სახელმწიფოსთვის და ერთი მხრივ ის ანგრევს ყველა იმ ძირითად нараტივს რითიც სომხები ასე თუ ისე ჩვენ შეიძლება მოგწონდა შეიძლება რაღაცა კრიტიკულები ვიყოთ ამ ნარატივის მიმართ, მაგრამ ამ ნარატივზე იდგა ის ერი. და ამ ნარატივით შეძლო რაღაცა კონსოლიდაციას ყოველთვის ამ ნარატივით, ესე იგი ახერხებდა და სამ ძირითად ნარატივს დაარტყა, ხო? ერთი იყო ეს ყარაბახის ნარატივი. თუ ყარაბახი არ იყო შენ, რას ჩადიოდე შუშაში და რას ცეკვავდე მე სამხედრო იმას და მაგაში რატომ ამბობდი, რატომ აცხადებდი, რომ ყარაბახთან აზერბაიჯანს არაფერ შუაში არ არისო. ერთი პირველი პრეზიდენტი იყო, ხო, სამხედრო, რომ მე ჩავიდა ესე დემონსტრირებულად, ხო? რა მეორე ეს იყო ეს ეკლესიის საკითხი. პირველი რასაც ეს გააკეთე, მიადგა ეკლესიას და ინგლისს რა დაუწყო და დაუწყო ეს ხა იქ შეიძლება სხვა სიტუაცია საეკლესიო განსხვავებული საქართველოსგან და იდენტური არ არის მაგრამ ის რომ ეხლა შენი იდენტობის ერთ-ერთი ის იყო რაღაცნაირად სხვა გზა უნდა მოგენახა და არა ესეთი ხისტი და ესეთი რაღაცა პოლიტიკა რას გაატარე და მესამე ეს გენოციდის საკითხი რა და აი ამ ეს ამ სამივეს ანგრევ და თან ალტერნატიულად რა რაღაც ფუნდამენტურს ისეთ რომელზეც დადგება ესერი არაფერი არ არის და ქმნი რაღაცა იმას რასაც შეიძლება ეს ანტირუსულ რაღაცა ისტერიას ეხლა პრობლემა რა არის ალბათ და ეგ დარწმუნებული ვარ შეხოს იგიო შეცდომა მოუვათ რაც ჩვენ წლების წინ მოგვივიდა ჩვენ გავგცვლით ჩვენ ეკონომიკურ პოტენციალს როგორც ჩვენ რაღაც რა დავკარგეთ ბაზარი რაღაც ამ რამოდენიმე ნჯოშნიკისა და რამოდენიმე ლიბერალის გამო და მაგ დასავლური რაღაცა ჰიბრიდული რბილი ძალის გამო და რეალურად ის მიიღებს რა სომხეთი მიიღებს რა ერთი დამოკიდებ სრულ დამოკიდებულებას თურქეთისა და აზერბაიჯანის სრულ დამოკიდებულებას სადაც ის არ იქნება თანასწორი მათი ის იქნება
1: ფაშინიანი გეტყოდო რომ შენ არცელებ ახლა რუსულ ნარატივს
0: რა თქმა უნდა და გასაგებია რომ მეორე შემთხვევაში რუსული შეიძლება იმისგანაც დაიღალნენ მაგრამ ნუ გეოგრაფიული ჩეხი არის მოდი ესე ვთქვათ რა მოგწოს თუ არ მოგწოს
1: ფონდერლაინი არ გითხარი
2: ეს ვიცოდი რა
1: მაგაზი ცენტრი პოლიტიკური და ეკონომიკური
0: იცი რა არის
1: აი ამიტომ გინეკოლოგი არ უნდა კავდებოდეს პოლიტიკით რა ეს კალი 30 წლის განმავლობაში იყო წარმატებული გინეკოლოგი მერე გადაწყვიტა პოლიტიკური კარიერის კეთება და დღეს ევროკავშირს ხავს ფონდერლაინი ოღონდ სამხედრო ამბობს რომ ის არის პოლიტიკური ცენტრი კავკასიაში.
2: მაგაშიც განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ კაცები არიან ხოლმე რამდენადაც ვიცი, წარმატებული გინეკოლოგები უმეტესად ქალი შეათათ არის.
1: სად არის არ აი საერთოდ გინეკოლოგიაში.
2: საერთოდ გინეკოლოგიაში.
1: საერთოდ ეხა ძალიან ანტიფემინისტურ რამეს ვიტყვი, მაგრამ კაცები საერთოდ ყველგან წარმატებულები არიან, რა თქმა უნდა, როგორც წესი. თუ არ ჩავთვლით PR სამსახურის ხელმძღვანელობა საქართველოსაც 90%. არიქარი.
0: არა, მან ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეგეც ეს მე დავამატოთ, რომ საბოლოო ჯამში სომხეთმა ალბათ და ეს არის ჩანს, უნდა შეასრულოს ის როლი, რა როლიც ადრე დაგვაკისრეს ჩვენ. 22-ში დაგვაკისრეს ჩვენ და ჩვენ რაზეც უარი ვთქვით.
1: რაც თქვა ბუდანოვმა, რომ კიევის ბედი, უკრაინის ბედი,
2: ევროპის გაგებით.
0: ხო, ევროპის გაგებით. ანუ სამხრეთული ფრონტის გაჩენა ეს არ არის რაღაცა ეს აბსოლუტურად გასაგები და ჩვენთვის ლოგიკური არის ბრუსელიდან დანახული სამყარო თუ შევხედოთ, მაგრამ მოდი რა ის სამხრეთმა ერევნიდან დაინახოს საკუთარი ის რა გეოპოლიტიკური რაღაც სურათი. აქ მთავარი მომენტი რა არის?
2: ანარარა
0: ისაც ახსანიშნავია, ესაც ახსანიშნავია, რომ რუსების აი ეს ხისტი პოლიტიკა და ის რომ მართლა არ აქვს რბილი ძალა, ხო? გაცილებით დიდ პრობლემებს უქმნის თვითონ რუსეთს. რუსეთი აი ჩემი წარმოდგენით უნდა სწორი პოლიტიკა და სხვანაირ სისტემა რა ქონოდა და იქნებოდა ყველაზე ძლავრი მიმზიდულობის ცენტრი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის და ამის ნაცვლად
2: ოქტომბრის რევოლუცია როარ მომხდარიყო
0: ამის ნაცვლად აი ეს ისინი რა ქვია პატარა გამოხტომებზეც აი ეგ რაღაცა თელერის გადამტერებაზე მიდის და მართლა ისტორიულ გადამტერებებზე მიდის ხშირი შემთხვევაში რაც აი ხლა რა უკრაინაში შეეძლო გაეკეთებინა გაცილებით
1: არ შეეძლო და ამიტომაც დაიწყეს არ შეეძლო არ აქვს ეს რბილი ძალა და ვერ იქნება ეს ეს რბილი ძალა ამერიკელები ქმნიდნენ და ავითარებდნენ 100 წლის განმავლობაში რაც როდის და რუსებს აქვს ეს გამონათქვამი პროტივ ლომა ნე პრიომა აი ეს არის ეს მეტყოლებს რბილი ძალის პრინციპულ მიუღებლობაზეც ანუ ტექნოლოგია და სადეს ამათ უკრაინაში გახსო პუტინმა მიულოცა პუტინმა სამჯერ მიულოცა იანუკოვიჩ 2004 წელს აი პამერანცევა რევოლუცია რო შედგა და რა აი თავისი პოლიტექნოლოგები გლებ პავლოვსკი და მთელი ეს დესანტი ყავდა ჩაისა და იმდენი ფული დაიხარჯა და ასე შემდეგ ამერიკელებმა
0: ხოდა აი დისკურსს რო შეხედოთ რა ესე იგი რუსეთი იმის მაგილოთ რომ მართლა რაღაცნაირად შეცვალოს საკუთარი პოზიცია აძლიერეს ფაშენიას რა აძლიერეს საკუთარი მართლა სულელური პოლიტიკით კავკასიაში კონკრეტულად კავკასიაში ის ჩემი აზრით ამერკავკასიაში მას ჩავარდნილი აქვს პოლიტიკა აზერბაიჯანშიც გამოშვიდა და სომხეთშიც ჩანს აძლიერეს ფაშენიას და გარდაუვას ხდის ამ რუსულ სომხურ დაპირისპირებას
1: აი რატომ დააწესა ემბარგო აი ამ სხვადასხვა საქონელზე აი ამას აი რაციონალური ახსნა ხო არ აქვს ბოლოს და ბოლოს თუ რამის გაკეთება გინდა დააგზავნო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე შემდეგ გააკეთე აი ეხლა რომ გადაიმტერე და ისაქენი ეს ხალხი
2: თან მითუმეტეს ფონდერლაინმა უთხრა ფაშენიას რომ ნუგეშინია ყვავილებს ჰოლანდიაში გადაყიდე და აი ხე ნორმალურია
0: აი რუსებს აქვს რაღაცა უცნაური რაღაც
1: ჰოლანდიაში გაგიდეთ
2: არა რუსებს აქვს
1: თვითონ აპირებს გაგიდეთ
2: ეგრეთ წავიდეთ ჰოლანდიიდან ამარაგებენ ყვავილებს აქ ყველა
1: წაიგეთ
2: ხო ნუ აი ხე შეხვალ მოვიგონე
1: და ვენესუელაში ალბათ იქაც ვარდების დეფიციტი
0: უცნაური თვისება აქვს რუსებს გაბუტვა აქვია ამ თვისებას აი რაღაცნაირად გაბუტვა ეგა აქვს რომელიც არა რაციონალური პოლიტიკური მათ შორის ესაც ეს გაბუტვის ერთ-ერთი ნაწილია.
1: კი ბატონო, კარგით, მეგობრებო, ურმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო, რასაც პრინციპში შევუნებული და პირდებოდი მაყურებელს და მსმენელს, ამისთვის ურმესი მადლობა. ზეგარი არჩევნები სომხეთში, ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით. და ვილაპარაკებთ ხო, მათ შორის სომხეთის არჩევნების შედეგებს. ურმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, ბატონებო, ქალბატონებო, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე.
2: არჩევნების მერე რა იქნება, ეგ არ მთავარი.
1: ო, აი ეს კიდე ცალკეა.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

შენი სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ გზავრობთ რადიო სივრცესთან ერთად. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.